0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kunikopa sikio kwa kufuata taarifa hii ya habari. Basi acha kwanza nikupatie ufupi wake. Tuna sita shirika la raia na miungano ya kiraia nchini Kongo ya kidemokrasia zinazani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Wapinzani wanalazimika kukimbia na utekaji wa haki za binadamu kuendelea. Tutayazungumzia katika taarifa hii. Msikilizaji wangu, katika taarifa hii tazungumzia pia habari za maadhibisho. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza. Mwaka huu ni kandidati 102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki. Nikupe sikio msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujirini, mfunzi na kwa kianisi ya Konkwa. Karibu. Tuanze na habari hii. Wapinzani nchini Kongo wanaalika kufanya siku bila kazi siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 kwa kuzuia kura ya maoni kuhusu kubadili katiba inayoendelea kwenye bunge ya taifa nchini Kongo ya kidemokrasia. Ngambo nyingine, wanaomsindikiza Felix Tshisekedi katika hatua hiyo wanaandaa maandamano ili katiba ibadilishwe hiyo tu siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo muungano la Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme ina alika watu kutafuta suluhisho kwa amani bila mzozo. Muungano huu unaonesha tayari shida inaweza tokea kulingana na aliko za siku ya tatu na kuomba serikali kuheshimu maoni ya kila mmoja. Na leo miungano 36 shirika raia na miungano ya kiraia nchini Kongo kidemokrasia zinazani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Miungano hiyo imejulisha hivyo weekend iliyopita mjini Kinshasa. Alankabika tupe maelezo.
2: Katika tangazo hiyo, wanamemba wa miungano waliosahini wamesema wamekutana kwa lengo ya kuzungumzia kinachoendelea siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kazi ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hiyo yajulisha kwamba kwa sasa wakaaji wanaendelea kupitia mateso mengi katika eneo mbalimbali, wakikabiliwa wamoja na ukimbizi, wengine ukiukaji wa haki za binadamu, na wengine vitisho vinavyosababishwa na usalama mdogo. Miungano hiyo endelea kujulisha kwamba kuchaguliwa hapa majuzi kwa sheria kuhusu upigaji kura unaokusudia kubadili katiba ya nchi inaendelea kuleta shida katika nchi ambamo kunaendelea kujitokeza masemi ya chuki na watu wengi kutumikishwa na wanasiasa. Wanaosahini wanaomba wanabunge kukumbuka kazi yao kwa ajili ya kudumisha amani na umoja na udemokrasia, na kuwakumbusha kwamba watakuwa na ripoti ya kutoa kwa miaka ijayo kuhusu yote waliofanya kwa faida ya nchi. Waliosahini wanataka kuona hatua hiyo ya kuchagua sheria kuhusu upigaji kura wa kubadili katiba inavunjwa na kujihusisha kwa nafasi ya kwanza na swali zinazokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia kwa Rais Felix Tshisekedi. Miungano hiyo 36 iliyosahini kwenye barua inataka kuona rais huyo anapelekea nchi ya Kongo kwenye njia ya amani, umoja, upatanisho na kutatua kwa haraka mizozo inayojitokeza katika eneo mbalimbali nchini, na kuacha hatua hiyo ya kutaka kubadili katiba ili aendelee kubaki kwenye madaraka. Na kwa wakongomani, miungano hii inawataka kuwa makini, na kwa wafadhili wa kimataifa na wengine kuendelea kuunga mkono miungano ya shirika la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora nchini.
1: Nakushukuru Alan Kabika. Pia na msikilizaji ambaye unakuwa ukifuata taarifa hii habari katika lugha bora, pia tukufile Kiswahili.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Acha basi nizungumzie afya. Profesa Jean-Jacques Mwinyembe anajulisha kwamba virusi ya Ebola inaonekana siku hizi ni kama na zingine. Kiongozi huu wa UNRB anaonyesha kwamba visa 900 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola ndivyo vimeripotiwa tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu, na ni 219 ndizo zimekamilishwa. Kulingana na hayo, Mwinyembe anakamilisha kuwa nchi ya Kongo haitafikia visa 1000 vyenye kukamilisha kabla ya kumaliza ugonjwa huu. Kwa sasa ni makandidati 3 ndio wamejitokeza kwa kuleta chanjo dhidi ya Ebola inayogusa nchi ya Kongo na Uganda siku hizi. Makandidati hawa ni ya Moderna na chuo kikuu ya Oxford. Nao waimizaji wa kijamii katika mtaa wa afya wa Ibanda mjini Bukavu wanaomba chumba ya afya jimboni pamoja na wafadhili wake kuzidisha vikao vya waimizaji kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, pia kuwatolea waimizaji hao vifaa vya kuwasaidia kuchangia kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wametoa pendekezo hizo pamoja na zingine wakati wa kuhitimisha kikao ya majifunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni kwa kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola pamoja na ugonjwa wa kipindupindu ndani ya mtaa wa afya wa Ibanda. Hawa wanaomba pia chumba ya afya jimboni kuchunguza ikiwa majifunzo hiyo imeshikwa vema na kwa wale walioimizwa kutekeleza walivyofundishwa. Mwimizaji wa kijamii wa mtaa wa afya wa Ibanda, John Luhule, anaeleza.
4: Kwa wafadhili wetu na kwa wakuu wetu wa sante ama DPS, tunaomba wasikunje mikono, waendelee kutusindikiza, waendelee kutupatia mashauri ili tuangalie jinsi tunaweza kustope ama tunaweza kuarete hii ugonjwa ya Ebola. Community kwetu wanangojea tuwape vifaa vya kujikinga sawa vile gel, sawa vile cashne, sawa vile masoa robinet, ili tuangalie kama tunaweza kuplace mahali ambapo tunaita ma place publique, sawa vile kuma centre de santé, kuma hôpital, kuma rond-point, ainsi de suite, ili tuangalie namna tunaweza kukontrekare hii magonjwa ya Ebola na kolera ambayo inatapanya Ibanda.
1: Waganga waliotolewa majifunzo kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wakati wanatoa huduma za matunzo kwa wagonjwa, nao walipendekeza kupewa vyombo muhimu vya kutumikisha wanapokuwa kazini mwao. Pamoja nani wasikilizaji, tujelekeze Paiju ambako hakuna hospitali ama kituo ya afya ambayo imeongeza bei ya malipo wilayani Ijwi kisha mradi wa AAP ikisaidiwa na Benki ya Dunia kuisha iliyokuwa inasaidia wamama kuzaa kwa bure. Vituo vya afya vya eneo vilianza kulipisha kama ilikuwa hapo mbeleni, ndivyo amejulisha Daktari Emen Kemba, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ijwi. Amesema hivyo kisha malalamiko ya wanachuo wazaliwa wa Ijwi onesha kwa malipo hospital imepandishwa. Emen Kemba anafahamisha kuwa wakati huu ambao tayari mradi huu umekwisha, bei imerudi kama zamani, ila wataangalia namna gani ya kushusha kidogo kulingana na hali ya sasa. Tumsikilize.
5: Hiyo projet ilikuwa inasaidia population kupata matunzo bila kulipa facture yote. Kuko ile tulikuwa tunasema bana subventionné, donc bana pana makuta kidogo ku facture ya mgonjwa alipashwa kulipa, na hiyo ilituma population inaona sawa vile bei ya kutibiwa ama ya kutunziwa ilipunguka. Sasa kufuatana na hiyo mwisho ya hiyo projet, ikabidi sasa wa responsable ama wanganga wanaoshimamia mavituo vya afya wakarudilia kwa ile tarification ya mbele. Na sasa tukija kwa ile tarification ya mbele, ndio ikaleta shida. Watu wamoja wakawaza kama matarifu ndio iliongezeka, bali ongeza pesa ya kupata matibabu kwa centre de santé. Ila tuko tunatumika kwa leo kuangalia namna gani tutaweza kukuwa na bei moja ku zone de santé yote kuhusu matunzo, sababu tunajua shii wote kama kwa leo kwa kupata dawa kunakuwa shida par rapport na to ya dollar, mais aussi kujia provisionner kwa dawa zimoya haiko kwepesi. Na tutaambia population yetu wanapasha kwa wanalipa makuta ngapi wa kwenda ku centre de santé mumasho ambulatoire, na watalipa ngapi kama wanakuwa ku observation, kama watalipa ngapi wakikuwa ku hôpital mu consultation, mu observation, hata kupasuliwa tutawajulisha. Na tunawaomba tena waendelee na kutia confiance kwa wanganga, sababu munganga haizi kufanya kitu bila dawa. Hiyo tunalomba sana ni kusudi tukue na dawa na tuweze kuwapatia matibabu yenye kufaa kunivo ya vituo yetu ya afya.
1: Huyo alikuwa ni daktari Emenkemba, mganga mkuu wa eneo ya afya. Yeye tuzungumzie maadhibisho pamoja na Omer Mudekereza, mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza linalojumuisha mji wa Bukavu pamoja na wilaya ya Kabare, Kalehe, Ijwi na Walungu. Hakikisho hiyo ni yake Leo Msagi Mukambilwa, kiongozi wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026.
6: Kulingana na masemi yake, maandalizi yote yamekamilika ili kuhakikisha mtihani hiyo inafanyika katika mazingira mazuri. Mwaka huu ni kandideti 1,102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo wasichana 1,015,626. Kandideti hao watapangwa katika senta 341 zilizoandaliwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo la maadhibisho. Leo Musagi amesema pia kuwa hatua zimechukuliwa kwa wanafunzi waliokimbia kutokana na hali ya usalama. Kuhusu mtihani wa TENASOSP utakaofanyika tarehe 11 Juni, maandalizi nayo yanaendelea vizuri, amekamilisha Leo Msagi Mukambilwa.
7: Preparation kwa mzuri, wa intervenant wote walishakuwa afete. Tunachunga tu sanduku ya mtihani ifike. Mufadhili wetu UNICEF alisupporte transport toka Kinshasa, Beni, Goma, Goma, Bukavu. Siku ya tatu tuna deploye wa intervenant kuma sous-division ya mbali, na ile siku ya tatu tunafungula masantre yote ya passation. Kwa jumla kwa NFEP tuko na 341 centre reparti mu 16 sous-division. Wanafunzi wenye tunachunga wafanye mashindano wako 102,751 wote pamoja, wafie na wagarson. Mwene ndani tunawafie 53,626 na kutena sospe tunaorganize centre 188 sa 88 centre.
6: Kwa mwaka huu ni wakandideti 1,075,127 ndio wanatarajiwa kushiriki mtihani huo. Kati yao wasichana 1,038,923, kafahamisha Leo Musagi Mukambilwa.
1: Kabla ya kugusa habari za magazeti, tuzungumzie wanaume wanaopashwa ufikirie kuhusu namna ya kugharamia jamaa zao licha ya shida inayokabili taifa la Kongo siku hizi. Hao wanapashwa jiundie kazi pamoja na kusaidiana wao kwa wenyewe. Aliko imetolewa na muungano wa amani Olina Bandi wakati wa kikao iliyoandaliwa mtaani Kadutu weekend na ukwisha. Kiongozi wa muungano huo amani Olina Bandi Efrem anasema kusikitika kutambua kwamba wanaume wengi hawafanyi kazi tangu vita kujitokeza mashariki mwa Kongo. Kwa leo wengi miongoni mwa wanaume hao wanapitisha muda wao kwa kutumia pombe kali za kulevya na wengine kufanya vitendo visivyostahili katika jamii. Kupitia kikao hiyo, muungano wa amani Olina Bandi unataka sisimuza mili za wanaume kwa kuwakumbusha jukumu ya kuchukua gharama za jamaa zao. Amani Olina Bandi Efrem anaeleza.
8: Tuliamua kukutanisha wanaume kwa kuwakumbusha kwamba ni lazima tutumike kwa mafaa ya familia zetu, kwa mafaa pia ya jamii, kwa mafaa pia ya maisha yetu ya kesho. Kwa siku hizi zenye tuko napitia ndani vitu viko visito, wababa wengi pari walamuke waende wakatafute kitu kidogo kwa kusaidia familia zao. Unajikuta wengi wanabakia kulewa, wengine saa 3, saa 2 za asubuhi unamuona mwanaume tayari ameshakuwa mlevi. Pengine wanaenda kutafuta kitu kidogo, yeye anabakilia kwenye kutafuta ile kileo. Ule aliyeenda kutafuta magharibi wanaanza kutafuta namna ya kumuiba vitu yake. Sasa kwa hiyo tukaamua tuwakusanishe wababa kuwaambia familia inawategemea, watoto wanawategemea, kanisa inawategemea, hata nchi inawategemea. Lakini pia nyingine nisisitize ni kusema pia tulipenda tuwafundishe kwamba lazima waheshimie wake zao, kwa sababu bila mama ndani ya familia, bila mama ndani ya nyumba, familia haiwezi ikaendelea. Mwanaume akimheshimia mke wake, familia inaweza ikasogea. Sasa kwa hiyo tukaamua kuwakusanyisha hapa na tukaongea mambo mengi, walipata mafunzo mengi na pia walituahidi kwamba siku ijayo tukiwaita tena watakuja wengi.
1: Shughuli imefanyika kwenye jumba Efo Perso katika mtaa wa Kadutu wakiwepo waliko wengi.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: kuzidishwa kwa mbinu za uhimizaji wa jamii kuhusu namna ya kupiganisha ugonjwa virusi vya Ebola ndani ya eneo ya afya Kavumu yani Kabare, na tatizo la kupandishwa kwa bei ya dawa wilayani Ijwi ni kati ya habari zilizoandikwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
10: Kwanza habari hizi za magazeti na tuvuti estnews.info inaujulisha kwamba eneo ya afya ya Kavumu katika grupe maa Bugole ndani ya mtaa wa afya wa miti Muhesa wilayani Kabare imeandaa juma lililopita uhimizaji kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa faida ya wanamemba wa jamii. Kikao imekusanya viongozi kwa ngazi za msingi, wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii, wanamemba wa shirika la raia na viongozi wa mahali. Lengo la kikao ni kuwahimiza wahudhuriaji kuhusu namna ugonjwa huo unavyoambukia, alama zake na kanuni za kushika kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Moise Chiberege, akiwa mhimizaji wa kijamii wa eneo la afya la miti Muresa, aliyetajwa na tuvuti hili alipochukua kauli, alieleza wahudhuriaji kuhusu hatari ya ugonjwa huo, namna gani unavyoambukia, kabla ya kutoa angalisho kuhusu matumizi ya nyama za pori au nyama zilizokufa zenyewe. Upande wake, mwakilishi wa kiongozi wa grupe maa Bugore Beni Mushengezi aliyeshiriki kwenye kikao hiyo aliwahimiza wahudhuriaji kuhusu umuhimu wa kuweka vyombo vya kunawia mikono ndani ya jamaa zao na kuepuka kula nyama ambazo hazikuchunguzwa ndani ya soko. Walioshiriki kwenye kikao hiyo waliahidi kutapanya ujumbe huo na kuendelea kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola ndani ya jamii. Imemalizia tuvuti ST News. Upande mwingine, wanachuo watoka Ijwi ya kaskazini

Jambo RDC, muungano ya wanachuo watoka nchi ya kaskazini imejulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya matunzo wakati huu ni tatizo kubwa kutokana na hali ngumu kiuchumi wanaopitia wakaaji. Sababu ya hali hiyo ya kiuchumi, wakaaji wengi hawana uwezo wa kujitunzisha siku hizi kutokana na pato yao kuwa ndogo, amejulisha Delphin Rulame, kiongozi wa muungano hiyo ya wanachuo aliyetajwa na tovuti Jambo RDC. Muungano hiyo ya wanachuo imekumbusha kwamba matunzo ni haki kwa wananchi wote. Kutokana na hali hiyo ngumu, muungano hiyo yaomba wakuu viongozi pamoja na mganga mkuu wa eneo hiyo ya afya kujihusisha kwa pamoja kwa ajili ya kupata suluhisho na kuwarahisishia wakaaji matunzo.

kupitia habari hizi za magazeti ndio tunakuwa tukiweka nukta kwa taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi tamati. Basi nawatakia usikivu mwema wa programu za Radio Maendeleo.

0: Shukrani zetu kwako pia Elene Bujiriri ambao umetutolea taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Taarifa hizo basi zimeletwa naye Expedi Kialu kwa lugha ya Kifaransa, naye pia tunampigia asante. Bila kuwasahau mamilioni ya wasikilizaji wote ambao wamepokea taarifa hii ya habari na ambao wanaendelea kutufanya kuwa chaguo lao asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, wakati huu inatimu saa 12 asubuhi dakika zake 56, yani mnamo dakika 4 itaenea saa 1 hapa mjini Bukavu. Samuel Habamungu ni jina langu na kuwa mbele ya microphone kwa kuendelea kusindikiza, na pia upande wa ufundi tunasaidiwa naye Emile Muhindo. Basi popote pale ambapo mnaendelea kutufuata, shukrani zetu za dhati ziweze kuwafikia, kwa sababu vipindi vyetu vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 1 na dakika zake 5, mtapokea makala Parlonza, itakuwa pamoja na mwenzetu Omere Mudekereza. Kwa siku ya leo anagusia kalendari ya mtihani mbalimbali ambayo inaandaliwa kwa mwezi huu wa 6, na wakati itakapoenea saa 1 dakika 15 ni hapo tutazungumzia kuhusu hali ya majira ama meteo du jour. Wakati wa saa 1 dakika 12 tutazungumzia kuhusu taux de change, na kisha hapo wakati wa saa 1 dakika 12:05 itakuwa zamu yake Alain Kabika kututolea taarifa ya habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Kisha hapo basi wakati wa saa 1 dakika 13:05 mtaweza kupokea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi yake ya pili, na kisha hapo itakuwa muda ya kuwatolea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea asubuhi ya siku ya leo. Wakati itakapoenea saa 2 dakika 15 tutazungumzia les ephemerides du jour, saa 2 dakika 12 anniversaire du jour, na ikiwa umezaliwa kwa tarehe kama ya leo, umezaliwa un certain le 2 juin ya mwaka fulani, tarehe 2 ya mwezi Juni kwa mwaka fulani, tuandikie ujumbe ili pamoja tuweze kusherekea basi kumbukumbu ya kuzaliwa kwako. Utuandikie tu ujumbe mfupi kunako 09 78 15 47 84, na hapo kabisa tutaweza kusherekea pamoja nawe siku ya kuzaliwa kwako na kukutakia heri ya mwaka wa kuzaliwa kwako. Wakati wa saa 2:30 mutapokea muziki hadi saa 3 kamili, muda ambapo mutapokea kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kwa leo watakuwa wakizungumzia matokeo gani ama vinyume gani vimetokea kisha kufungwa kwa mpaka wa Kongo na Rwanda. Baadaye wakati wa saa 4 itakuwa kipindi Ancien Succès, tukumbuke pamoja naye JB Shabani, na kisha hapo basi itakuwa muziki, na kwa mwisho vipindi vyetu vitahitimishwa wakati wa saa 5 dakika 45. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tuko pamoja kabisa asubuhi ya siku ya leo tukikutakia usikilivu mwema mahali pote ambapo unapatikana, na kuacha kwanza kupokea chenga za muziki kabla ya kupokea makala Parlonza pamoja naye Omere Mudekereza, tukiendelea kusema asante kwa kujiunga nasi katika eneo zote za jimbo la Kivu ya Kusini, pourquoi pas katika nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nje ya nchi. Burudika kwanza na muziki huu.
1: Embouteillage. Balingi ba dote mwana ya voisin na yo.

0: résultats informés des fluctuations de devises et optimisez vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
1: Tout échange, wapendwa wasikilizaji, bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunaposema kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, jua kwamba hatusemi tunayowazia, lakini tunasema iliyotangazwa na Benki Kuu ya Kongo, ile ambayo inaitwa Bank Centrale du Congo. Kwa hiyo kwa tarehe ya leo, tarehe 2 ya mwezi Juni, Benki Kuu ya Kongo imetangaza ya kwamba bei ya uvunjaji wa noti inakuwa ikitembea namna ifuatavyo. Pesa za Burundi ama franc Burundi 1000 inabadilishwa kwa 767 pesa za Congo. 1000 franc Burundi inabadilishwa kwa 767 franc Congolais. Wakati tunachunguza kuhusu pesa za Rwanda ama franc Rwanda, 1000 kwa pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 1555 vipande 6 pesa za Congo, yani 1000 franc Rwanda inabadilishwa ku 1555,6 francs congolais. Kunako pesa za Ulaya, euro moja ama euro inabadilishwa ku 2658 pesa za Congo, 2658 francs congolais pour 1 euro. Na kwa dola za Marekani ama dollar américain, dola moja ya Marekani inabadilishwa ku 2218 pesa za Congo, ni kusema 2280 francs congolais. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tukichunguza kuhusu pesa zinazobadilishwa kwenye simu za mkononi, Airtel Money inatangaza kwamba kwa tarehe ya leo, tarehe 2 ya mwezi wa 6, dola moja ya Marekani ni 2215 pesa za Congo, na hiyo ni kulingana na Equity BCDC yenye kutumika na Airtel Money nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Orange Money nayo yasema vile vile kwamba bei yake ya uvunjaji wa noti kwa tarehe ya leo, dola moja ya Marekani kwa Orange Money ni 2216 pesa za Kongo, 2260 francs congolais, na hiyo ni kulingana na Ecobank ambayo inatumika na Orange Money. Basi unakuwa mvunja noti, unakuwa mchuruzi, mfanyabiashara, wala mteja, wakati unaelekea sokoni kwa kuendesha shughuli ya ubadilishaji ama uvunjaji wa noti, jua ya kwamba hiyo ndiyo bei ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo. Kwa hiyo tunayokutakia na kupendekeza ni kwamba ni lazima kuheshimu bei hiyo ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo. Basi msikilizaji, muda ni muda hapa studioni, ni kuache kupokea taarifa habari toka Radio Club pamoja na mwenzetu Alain Kabika. Kwa wakati huu tukiendelea kukuomba, popote ambapo unafuata Radio Maendeleo, usigeuze mkuki yako kabisa, tuko pamoja. Merci beaucoup. Ashuza Baraka anasema kama anatufuata kwa hospitalini huko Fomilaki Katana. Basi asante na usikilivu mwema.

0: mama nyasa mamangu jambo.
1: Yambu sana tati yambu.
0: Kwani siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wache sikia. Dami liame wangu. Pale Bagira kubiega terasi. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa isa medi. Resi jwe demi li 26 kabaratiri ya kenze.
0: Ema tena konsere Bagira.
1: Hey.
0: Wangu ya mupia. Sasa ni konsere. Nani ya mwenye tefani?
2: Yesu mila wani itakamuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste mizisie ruaba yoro. Sona msikiaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na biega terasi. Njoo mwenye tafanya mambo kule.
0: Ruaba yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense que faut kuwaza mzuri juu kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tupombe. Nona ingie.
0: Ruaba yoro atafaa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kweleze.
0: Ya, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa metire. Si jwe na kenze hakuna kukosa mina kuelezea
0: kabisa. Tena weekend?
1: Tena weekend?
0: Wa bayon, tena bia bure. Shibo tete kutana
1: ni. Miriame wa utakosa?
0: Sita kosa.
1: Niambie sita kosa. Toko mana tunalika wakati yote ya buhafu. Kadudu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papae mama, jene, karibu mwe vote. Sote, tusikose.
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
4: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ba 17h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
4: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kasi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
4: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake.

0: Alitakiwa kumalizia maisha mtoto wake kwa kumnyonga kwa kamba tarehe 13 Mei mwaka huu. Abel Bitali.
1: Mama huyu ameshutumiwa ya kwamba kila mara amekuwa na tabia hizo za kuwa naiba kila kitu ndani ya kijiji. Hii tarehe 13 Mei mwaka 2026 ameua mtoto wake mdogo, mvulana wa miaka 9 ya kuzaliwa. Duru zetu za hapo ambazo zinatupasha habari hizi zaeleza ya kwamba yote haya yamesababishwa na kuku moja ambayo nayo imeibiwa kwa sasa hapo ndani ya kijiji. Mwenyeji ameitafuta mahali pote ameikosa, ndipo mtoto huyu amesema ya kwamba ni mamaye mzazi ndiye aliweza kukamata kuku hiyo na kuipika, wameikula ndani ya nyumba yao. Hiyo ni ushuhuda ya mwanamemba moja wa jamaa ya mtoto marehemu hapo Bishaku Premier, anaeleza. Amejuta sasa wakati amemaliza kumuua mtoto wake. Kutoka Kale, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ugonjwa wa kipindupindu wa makolera unaripotiwa siku hizi kwenye kijiji Kajuchu, groupement Irambi Katana, wilayani Kabari. Lavoisier Chifende.
2: Magonjwa hii ya kuhara inashambulia siku hizi wakaji wenye kuishi kwenye vijiji ndogo kama vile Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Buhini na Lubona kwa ajili ya matumizi ya maji ya ziwa Kivu ambayo sio nzuri kwa afya yao. Ni miaka kadhaa eneo hizi zinakumbwa na uhaba wa maji safi tangu shirika JTZ kuondoka eneo zao iliyowasapoti kwa kuwajengea robine ambazo ni siku kadhaa hazitoi maji. Wakaaji wa eneo hizi wanaendelea kutumia maji ya ziwa Kivu ambayo yanawapelekea kupitia shida nyingi kama vile visa vya kuzama kwa watoto, kujeruhiwa njiani, kwani wengine hutembea zaidi ya kilomita moja ili wafaulu maji ya ziwa Kivu. Chanzo ya magonjwa hii eneo hizo ambayo yanasababisha vifo kama vile atoa ushuhuda msimamizi wa kijiji chenyewe Bahinza Ruta Le Boniface.
3: Patana na shida yenyewe huko kwangu ni juu ya ukosefu wa maji safi. Population inateseka sana, kuna kaza kolera zenyewe na jiproklame mwingine ya kwangu taya vile msu vilaje ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini, na kuna watu wenye wako na fariki. Mama amekufa Chibonabosi na wengine Irangira na wengine Buhini. Ndiyo maana vrama kufatana na gisi maji na kosekana, maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa ukuu viongozi watusaidie, watujie kwa msaada kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji na hii vila ya Kajuchu. Kuna masu vilaje zimwazimwazi inaweza kuwa na himachi kidogo kidogo, lakini zile masu vilaje hakuna kitu. Ndio maana naomba wakuu viongozi wenye kutuongoza kwa leo watujie kwa msaada kabisa, ili waangalie kisi maji inaweza kuwa vilaje ya Kajuchu, na sana sana kuangalia umili ya mtu, waganga wakubwa wa strictire sanitaire kuangalia kisi wanaweza saidia muvilaje ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
2: Huyu anaomba kwa wakuu viongozi hata kwa shirika mbalimbali zenye kuhusika na afya kuwajia kimusada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Wanafunzi, walimu pamoja na viongozi wa shule tatu za Katolika wameshiriki ibada ya misa takatifu ya kufunga mwaka wa masomo juma inaokwisha kwenye shule ya msingi Kisiza wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
4: Ibada hiyo iliazimishwa naye Padre Damien Bakamashi. Misa hiyo ilifanyika kwa ushiriki wa shule tatu za Kikatolika ambazo Epe Kisiza, Epe Saint François d'Assise na NCT Kisiza, zote zikipatikana ndani ya parokia ya Kashofu. Katika hotuba yake, padri aliwahimiza wanafunzi kujitolea kwa masomo yao, kuwa na imani kwa Mungu, kupendana na kuheshimiana pamoja na kuwasikiliza walimu wao ili waweze kufanyikiwa katika maisha yao ya shule ya kila siku. Huyo aliwataka wanafunzi kujiandaa kwa bidii kwa mashindano ijayo, akisisitiza kwamba wawe na imani, juhudi na maombi katika safari yao ya elimu. Katika tukio hilo la kiroho, wanafunzi wa darasa la mwisho wakiwemo wale waki

0: wakiwemo wale wa kidato cha sita ama sixième année des humanités, kidato cha nane ama huitième année éducation de base, pamoja na wanafunzi wa darasa la sita la msingi ama sixième année primaire, walipokea baraka maalum. Padri aliwabariki kwa kuwanyunyizia maji ya baraka, huku akiwaombea mafanikio katika masomo yao na maisha yao ya kila siku. Misa hiyo ya kufunga mwaka wa masomo ilikuwa fursa muhimu ya kumshukuru Mungu kwa mwaka wa masomo inaenda kuisha na kuandaa wanafunzi kwa hatua zinazowasubiri mbele. Wanafunzi, walimu na wazazi waliondoka wakiwa na matumaini mapya, wakiahidi wataendelea kuishi katika imani, upendo na bidii katika masomo yao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Shule ya sekondari Albert katika groupement Bushumba wilayani Kabare imesherekea sikukuu ya mtakatifu wake weekend na ukwisha. Within Ntabugi.
2: Radio Clete Rusizi ya Chishoke imeeleza ya kwamba siku ya sita tarehe 13 Mei mwaka huu, shule la kisekondari Saint Albert Mulashe limesherekea sikukuu ya mtakatifu msimamizi wao Albert Lecan. Yote imeanzishwa na ibada ya misa iliyosomwa na Padre Germain. Mnamo misa hiyo, zaidi ya wanafunzi 10 wamepewa masakramenta mbalimbali kama vile ubatizo na uzabitisho. Kiongozi wa shule hiyo anaomba kwa wale wa Kristo wapya kuheshimu Mungu na kumtumikia bila kukuchoka. Nyuma ya ibada ya misa hiyo kumeendeshwa mchezo mbalimbali, tukitaja jeni anarbe na jeni ya kibiblia. Toka Kavumo, Uvino Tabuki, Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji kijijini Talangwa wilayani Ijwi ya Kusini ameamua kupangisha nyumba yake kisha kumfukuza mke wake akimshutumu kuzaa watoto zaidi ya 5 nje ya ndoa. Baderabusha Zaza.
3: Kisha ule mwanaume wa village Talangwa tarafani Ijwi ya Kusini kufukuza mke wake ambaye alizaa watoto 9 mkiwa watoto wengi wasiokuwa wake, alifukuza ule mwanamke na mwanamke alipofika makwao wazazi wake nao wakamfukuza eti awatokee kwa sababu amewapatisha haya. Ndipo mama ule alienda kutafuta mahali anapoishi na ndipo anaishi kwa wajirani akitia mkono kichapu na kuanza kusema ningelijua. Mwanaume ngambo yake sababu ya kasarani alikamata nyumba yake akaiteki kufuli na kutafuta watu wa kupanga ndani, na ikiwa apate wa kupanga ndani ana muradi ya kuuzisha nyumba ile na parcel kusudi aende kuishi pahali pengine kwa sababu mwanamke anampatisha haya. Nikiripoti toka Ishi Majabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya vijana wa vulana wawili sababu ya binti moja kwenye kijiji Rambo groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi. Weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka.
0: Ugomvi huo ulianza kisha kijana mmoja kumkuta mwenzake akiwa na mazungumzo ya kimapenzi na binti mmoja ambaye naye alikuwa akimchumbia kwa muda mrefu. Hasira zilipanda haraka na vijana hao wakaanza kubishana mbele ya watu, huku mmoja kati yao akasema, "Nitakuonyesha leo. Haujui yake kuchumbia mbele ukue unafuatilia sheria wangu mbesili." Wote wawili walibanana na kupigana chini wakiviringitana, kila mmoja akisema, "Acha sheria wangu. Utapima tena kushimama naye, nitakuonyesha leo." Hao walipigana makofi, ngumi na vipasi, kila mmoja alipata majeraha na damu kutiririka mbele ya wapita njia. Binti aliyekuwa chanzo cha migogoro hiyo aliondoka haraka na kukimbia zake, akiwaacha vijana hao wakipigana kama soja ya kipwa. Tukio hilo limeleta mazungumzo mengi miongoni mwa wakaaji, hasa wapita njia, huku wengi wakikumbusha vijana umuhimu wa kutatua tatizo zao kwa maongezi kuliko kutumia vurugu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka

Samoja dakika makumi tatu na nane, shukrani kwa Alenka Bika kwa kututolea taarifa hiyo ya habari toka Radio Club. Wakati huu ni wakati wa kusoma ama kuajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tukianza na matangazo ya kifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa la Madakumba Augustin Pamudusa Chimpwiji inajulisha ndugu na marafiki kifo cha mkubwa wao Safari Barakengera aliyejulikana kwa jina la Lesieux.

0: Je vous reste redevable et je prie pour que ce genre de preuve nous épargne à l'avenir. Avec tout mon respect et ma gratitude infinie. Au nom de la famille Rugimbura, Achuza, Barak signe le présent communiqué. Jamaa ya Bishikwabo na mama Simire wanamtafuta mtoto wao binti wa miaka 10 ya kuzaliwa ambaye alipotea siku ya pili tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 pasa 2 za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Binja Bishikwabo. Anavaa triko ya noir na jupe ya mweupe na sove ya jaune. Note bien, mtu wa moyo mwema atakayemuona amtie kunako kasoko ya moske ya Karale, wala aite kwa namba zifuatazo +243 97 017 79 14 au tena +243 97 040 25 16. Jamaa ya Alimasi Winga inajulisha kwa mtu yeyote wa mji wa Bukavu kama nyumba yao inayopatikana mkartier Ruzizi chini ya poliklinike Salama ama chini ya shirika ya Ruzizi haiko ya kuuzisha. Mtu yeyote atakaye danganywa na murugaruga fulani eti nyumba hiyo ni ya kuuzisha asipoteze pesa zake bure. Anasema sisi hatuna nyumba ya kuuzisha. Aksanti kwa usikilivu ya watu wote. Wanaotaka kujua zaidi kuhusu habari hiyo wanaweza kutumia namba hizi 0975762312. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kunako Epe Rahamoba hapo kukanisa la Sebeka Bugabo. Itakaofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, cuniculture, coturniculture, utaalamu wa kufuga samaki rase mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaji, ndani ya tuki ya plastiki na hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomaye mumiezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendoka na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomaye upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai 2 kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azai vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mushe solda noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Note bien, kujiandikisha ni 3500 francs congolais, muda ya formation ni juma tatu ama 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 vendredi après midi tarehe 5 ya mwezi wa 6 na mwaka huu pasa 9:30 kuepe rahamo ba hapo kukanisa la CBK Bugabo chini ya Lycée Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 099-71-84-911 na pia 098-45-46-861. Usikilivu mwema, Gedeoni Welubula Uzima ndiye mwenye kuweka saini kwa tangazo lenyewe. Communiqué portant changement d'adresse du bureau provincial de l'association des scouts du site Kivu. Le commissariat provincial de l'association des scouts du site Kivu porte à la connaissance de tous les membres du mouvement scout, des parents, des partenaires, des organisations locales et internationales, ainsi que du public en général, que le bureau provincial de l'ASSK a officiellement changé d'adresse. Il est situé non loin du rond-point ISP, derrière la salle Rafiki, la route menant vers la route d'Uvira, bâtiment Mtoto Pascal numéro 50, avenue Kindu, quartier d'Endere, commune d'Ibanda, ville de Bukavu, République démocratique du Congo. Ce changement d'emplacement s'inscrit dans la volonté du commissariat provincial d'offrir un travail plus approprié plus accessible et favorable à une meilleure coordination des activités scouts dans la province du site Kivu. Pour tout contact, adresse mail scoutsitekivu@gmail.com et numéro de téléphone +243 99 56 82 490, fait à Bukavu le 29 mai 2026 pour le commissariat provincial Mohanzi Bashombana Louis-Emmanuel Merino Reposé. Le commissaire provincial signe le présent communiqué. Centre médical Biosadeke inaopatikana hapa kwetu Bukavu, Mferu, jendani ya batima ya hotele Bugugu, inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ya oftalmolojia optike inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre médical yetu ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho, wana malinete mbalimbali za dawa sawa vile madouble foyer, progressif, blue cat, photosan, anti-reflet na zinginezo. Pia wana montire nzuri sana za luxe na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya mganga kuiraisi. Kwa dakika 10 utapata linete yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5, tangia saa 2 za asubuhi mpaka saa 10 za jioni, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 za asubuhi mpaka saa 7 kamili za mchana. Wanawakaribisha ninyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana, note bien, na wanatangazia watu wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, ya kwamba wafike kunako kituo yao watunziwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana Feruje Mbatima ya hotele Bugugu, na kwa maelekezo kamili mnaweza kuwaita kwa kutumia namba hizi 0990 194143. Uongozi wa Centre Medical Biosadeke Feruje ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Bwana Baraka Bia Mungu Trezor anaomba kwa mtu wa roho nzuri aliyemwogotea sakame ya cuir noir, pasporo yake kwa jina ya Baraka Agenda Kaye Ministre Moja Mini Kaye, anaweza kuvileta hapa kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, wala kumuita kwa kutumia namba hizi 0978 07 51 275 na pia 0978 46 09 336. Baraka Bia Mungu Trezoro ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Basi wapendwa wasikilizaji, ina timu saa 1:51, tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kipindi ya pili kwa asubuhi ya leo, wakati huu tukiwaacha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali mbali.
1: Enfant, pourtant lui, un potentiel infini. Chaque enfant.
2: Nyasa mamangu, jambo.
3: Jambo sana tati, jambo.
2: Kwani siku mingi sikuone.
3: Niko tu tati, niko.
2: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
3: Kumi na wali shesikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi. Resi jwe 2026 aparatiri ya Kenze.
2: Ema, tena konsere Bagira? Wangu ya mupia. Sasa ile konsere, nani ya mwenye tefani?
3: Ile konsere itakuwa ni menaltiste mizisie roa bayoro. Sona msikiaka? Ambaye amesinye kontra na Biega Terasi. Njoo mwenye atafanya mambo kule.
2: Roa bayoro atakuwa Bagira?
3: Ndi.
2: Antuka, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juu kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
3: Kuingia, Miriame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. Nona ingia.
2: Roa bayoro atafa konsere ya bure?
3: Kweli ile mina kweli.
2: Hakuna kukosa.
3: Itakuwa isa metire si zue na kenze. Hakuna kukosa, mina kuelezea kabisa.
2: Tena weekend?
3: Tena weekend.
2: Wa bayoni, tena vya buri. Shibo tete kutana
3: nini. Miriame, wa utakosa?
2: Sitakosa.
3: Na mbia sitakosa. Kwa mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadudu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, kandu.

0: bon boxeur. Meilleure moto du pays. Moto boxeur, ni moto yang boufou. Oko cascadeur, jo moto yama cascade. Moto boxeur, produit à maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Châssis yake, ni yangouvou sana. Amortisseur, chumakali sana. Confort yake, stabilité na sécurité. Mobarabara yote ou tapita. Avec nos modèles BM150 HD, la BM125 HD, yote ni quoi amélioration ya maison Bajaj. Jouya wa motard na watembezaji piki piki wa mouti wa Bukavu. Na ma intérieur yote ya sud Kivu. Ko transport za ko zote, kwa kubeba mizigo. Moto boxer, de solution number one. Ko maison Bajaj, pa client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer, ou taipata ko kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse Yetou, avenue Kibombo, en face à camp des profs, Tunakua na Pangira, Kavumu, Essence, Kadutu, Nawalungu. Pour plus de contacts, Itanamba 09 76 95 29 78 Ama 0484 63 11 396. Motoboxer, meilleure moto du monde. Motoboxer, Moto Yaba champion.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
1: Ensemble pour la paix.
2: Picha hii ya waziri wa mambo wa nchi wa DRC na Paul Kagame ni ya mwaka 2019. Msemo Bibi Kayikwamba Therese yupo Kigali. Watu kwenye mitandao ya X na Facebook walisema kwamba waziri wa mambo ya nchi wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa mnane mwaka huu wa 2025. Picha iliyotumika kuonyesha hili ilikuwa na Paul Kagame na mwingine. Hii ni uongo. Picha hiyo ni ya mwezi wa kenda toka 2019 na siyo ya 2025. Utafiti wa picha uliofanywa kupitia Teen Eye ulithibitisha kwamba picha hii ilipigwa ama kukamatwa toka mwezi wa kenda mwaka wa 2019 wakati ya ziara ya kazi huko Kigali. Ensemble pour la paix.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Wakati huo Therese Wagner alikuwa msaada wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mkoa wa maeneo ya Maziwa Makuu. Kwa mwisho, tuelewe kwamba waziri wa mambo ya nje wa DRC hakuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2025. Picha iliyosambazwa wakati huo ilikuwa ni picha ya zamani.

0: Parcele yangu ili ya kilima apili ili nijenge salo de coiffure na ka restaurant faso kiko na niletea magu
1: ni budongo yetu ili ifu ni profite mon cher na kwanza izi mbao zangu zeni de coffre yamo ngoya niangalie kisi ndajenga ka kitu hapa
0: vitu mingi nitile mambao kwanza pale ile mamiti
1: mambo gani mko naongea hapa bati
0: hamuna haya mnajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara mko na pora viwanja vya serikali hivyo ha mnajenga kwenye njia ndogo ama servitude na mnaona ni kawaida tu
1: niko OPJ mheshimu sheria msije mkaadhibiwa
0: mnisikilize vizuri kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile bati hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana
2: Wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, usije mkahukumiwa na kuadhibiwa na serikali.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Phineas, ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mchini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'Aon. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na

wapi? Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraja witi MSC Park, pia namba zabo njoo hizi, 099 Kenze, witi.

0: Sa 22 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPA. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, wakati huu ina timu saa 2:15 hapa studioni. Ni muda kabisa wa kuwatolea kipindi Les Ephemerides du jour. Tunasema merci beaucoup kwa kuona mnaendelea kufuata radio yenu, Radio Maendeleo.
2: Chaque jour sur Radio Maendeleo, plongez dans l'histoire avec notre rubrique Les Ephemerides. Découvrez ce qui se passe en jour comme aujourd'hui. Radio Maendeleo, plus proche de vous.
1: Basi wapendwa wasikilizaji, leo tunakuwa siku ya pili. Ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 kwa mwaka wa 2026, lakini kama vile mnavyojua, kuna mambo mengi ambayo imetokea ulimwenguni kwa tarehe kama ya leo. Lakini kabla tuweze kufikia hapo, tutasema kwanza kama leo tunakuwa ni kwa siku ya 153 tangu tumeanza mwaka huu wa 2026, tunakuwa 153e jour. Na kwa hiyo basi kuna bakia siku 212 kabla tuweze kuaga mwaka wa 2026, 212 jours qui nous reste avant de dire au revoir à l'année 2026. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kwa hii tarehe kama ya leo, tutazungumzia tu ya kwamba mnamo tarehe 2 ya mwezi Juni ilikuwa mwaka wa 2022, ilikuwa basi ugonjwa wa corona, COVID-19, ilikuwa ikitatiza ulimwengu mzima kabisa, na katika nchi ya Ufaransa, hapo tunapatikana barani Ulaya, nchi hiyo ya Ufaransa iliweza kutangaza kipindi ya pili ya confinement. Confinement ni kusema watu kutokutoka, kutokutembea, kutokufanya jambo lolote, kupakia tu nyumba, na hiyo ilikuwa kutokana na ugonjwa huo wa COVID-19. Ilikuwa tarehe 2 ya mwezi Juni kwa mwaka wa 2020. Nchi ya Ufaransa kabisa kulikuwa kipindi ya pili ya confinement kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Pamoja na hiyo mpendwa msikilizaji, jambo lingine ambalo tutaelewa katika kipindi hiki ni kwamba mnamo tarehe 2 ya mwezi Juni kwa mwaka wa 2024, ilikuwa le 2 juin sawa ya leo, mwanamke mmoja kwa jina la Claudia Sheinbaum aliweza kuchaguliwa kama vile rais wa kuongoza nchi ya Mexico. Hapo tunapatikana kaskazini mwa bara la Marekani. Mwanamke huyo Claudia aliweza kuchaguliwa kama vile rais wa nchi. Inasemeka kwamba yeye ndiye mwanamke wa kwanza kwa kukamata wazifa huo au kwa kuingia kwa ngazi hiyo ya kuongoza nchi kama vile rais akiwa mwanamke. Mwanamke huyo kabisa alichaguliwa kwa ngazi hiyo ya kuongoza nchi ya Mexico tarehe 2 ya mwezi Juni, ilikuwa mwaka 2024. Basi na ni hayo ndiyo tumekuandalia katika kipindi hiki Les Ephemerides du jour. Ila utajua kwamba kuna mambo mengine mengi ambayo imetokea ulimwenguni, ingawaje basi muda haitaturuhusu kwa kuyagusia yote. Unaendelea kuifuata wakati huu ni Radio Maendeleo, Samuel Habamungu nakuwa mbele ya microphone nikikusindikiza. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mkituandikia kwamba mnafuata radio yenu. David Lutumbu, merci beaucoup David, wanamemba wote wa Radio Club za Radio Maendeleo katika eneo mbalimbali, katika vijiji mbalimbali, katika groupement mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, tunasema merci beaucoup. Wa korespondari wote wa Radio Maendeleo ambao wanakuwa wakisukuma habari toka huko na kule, Tunasema asante sana kuona mnafuata Radio Maendeleo, wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Tunasema asante sana kwa uaminifu wenu kwa kupoa, kwa kufuata vipindi vyetu. Punde kidogo tutazungumzia anniversaire du jour, wale wote ambao wanasherekea siku ya kuzaliwa kwao. Namba zetu 0978 15 47 84 0978.

kabambe kabisa, nyote ambao mmezaliwa kwa siku ya leo tunaendelea kuwatakia heri ya siku ya kuzaliwa kwenu. Asante kabisa pia wasikilizaji wote ambao mnafuatana.

simuka na msikilizaji. Nikukumbusha kwamba wakati huu ina timu saa 2 za asubuhi dakika 12:06. Lakini wakati takapoenea saa 3 kamili utaweza kufuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati hatujafikia hapo, wale wote ambao wanatufuata maeneo za Ijwi na eneo zingine, tunaendelea kusema asante sana kabisa na asubuhi njema kwenu. Mnamo dakika chache mtapokea muziki kwa kuwasindikiza na kuwatakia mambo mazuri wakati itakapoenea saa 2:30, na kisha hapo basi itakuwa kipindi hicho toka shirika la raia. Na kwa siku ya leo watakuwa wakizungumzia kuhusu matokeo ama vinyume vya kufungwa kwa mpaka wa DRC na Rwanda. Ha? Hiyo ndio itakuwa mada yao asubuhi ya leo. Wakati wa saa 4 itakuwa kipindi Nostalgie Ancien Succès. Tukumbuke pamoja na JB Shabani ambaye tunasalimu kwa wakati huu.

pamoja na wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Mnatufuata hapa mjini Bukavu, pia katika komina ya Ibanda, komina ya Kadutu, komina ya Bagira. Tunaendelea kusema basi asante na asubuhi njema. Punde kidogo, mpendwa msikilizaji, nitakuacha ili uweze kuburudika na muziki na Emile Muhindo ambaye anakuwa ngambo ya ufundi, anakuwa akikuandalia vitu ya

0: kujenga masiku ya leo.
1: Asante sana kwa alikun pastor kushika kusa.
2: Asante sana kwa alikun, asante kwa wenzetu wa conference na kalko kikombo likuwa natufata na wote wanaopendelea kipindi.
0: Tunashukuru Emile Muhindo ambaye aliyeshikilia ufundi. Tunashukuru pia wakuu viongozi wa redio hii ya maendeleo, director pamoja na staff dirisha wote. Tunawashukuru kwa kuendelea kutupatia nafasi hii ya kupeperusha habari za shirika la raia. Shukrani sana wapendwa wasikilizaji, kwa heri na kwa kuonana kwa mada ijayo. Kwa utangazaji alikuwa ni mimi Mshagadusa.

hawapaswi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamwima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatai kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, ulinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni Radio Maendeleo.

wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia tukumbuke popote kwenye mko hapa kuvila Bukavu na kando kando deja vila Bukavu mukitufata deja ukisikia ile nyimbo unajua kama deja tunaingia na kipindi kile fata bien twende na

ndio kipindi kia watu wote mafuja dotite riote ya Radio Maendeleo kwenye Mungu mnatufata deja hii ni kipindi yenu sikia ambiance deja hizi tuningiaka fata hizi tuningiaka.

sirsira na hiyo kuna fata deja bao pale kasali pale na deja naenda kuona Moise Moise pale kabisa le vrai Moise pale pale kwa casino pale na hiyo niko wanafuata pale salimia vingine wote ni pembeni pale na hiyo masoli kwa kare.

0: fasi appropriate meme shika dutu ibanda bibana tukao huku ni bana endaka tu wapi kula terrace biega donc voilà tutakuwa kuwa pale le samedi donc tutakuwa kuwa pale mkadre ya kupia angalia ndule emile kama unamaliza bulo tunapanda deja parce que kule ni danger sana kule tupige moko moko juba nasemaka primisi moya moya au pombe moya moya inapandisha ka ambiance donc ile siku deja itakuwa vraiment carré donc voilà il occasion deja njo ile muna comprendre pas apa Bukavu kulikuwa ka orchestre moya balikuwa banaita Gramike Jazz mbele tuseme juu yayo tunakaribisha deja Tosgo Muganza kwa pa Bukavu deja après je pense miezi za mingi yenye alikuwa absent hapa Bukavu tunamkaribisha deja kipindi nasema jambo na karibu bwana Tosgo Muganza
1: jambo ya Jibe Shabani le mzazi le prix Nobel de la presse bukavienne émission ya kwanza mpaka ya 10 kufatiwa jambo Emile Mwindo et grand technicien Tunisio wa kwanza mpaka wa vent
0: Unakia nene mabitu tu?
1: Mama, itoroshe kutaka
0: Itoroshe kutika
1: Tisha kutoka katisha Ni viko mdamu jo
0: Antuka
1: Bile viko mdamu
0: Tozgo, naona sante inashanje bwa
1: Sante
0: Atuwa kutevi
1: Me
0: deja machafu inavimba Zumbu inavimba Teza nda popinasuru kwa wapi Ulikuwa wapi? Ulikuwa kutike?
1: Bo, nilikuwa Butembo Kwa Butembo dans l'équipe en Mungano, au Mungano, ndaka kule comme porte-parole, le porte-parole au Mungano.
0: Ah bon? Donc c'est confirmé Mungano na kule reconnaître comme ça officiellement.
1: Basi ndani dans l'équipe.
0: Non, bengine balikuwa natia tembe, banasema vile vya tuzgo tu vile.
1: Bon, c'est naka normal le dunia batu kusema. C'est normal le kusema mais.
0: Oui oui.
1: Ni ko porte-parole Mungano. Basi ndende kala 3 mois na 2 semaines Butembo
0: mais tous les bon porte-parole yako quand même ni tous les jours na hein il est joli chaminance je ne sais pas c'est tu
1: bon dans ce mois ni tous les jours ni pandisha sana mais malinianza kuni préparer pour jouer communication ni ancien maire de la ville finalement Yogolelo
0: ok
1: wakati alinitoshaka niko natumika ku radio neno la uzima akanitoshaka akanitamsilia communication ya mairie
0: okay
1: nikakuwa attaché de presse wake ndo akaanza ni prepare nikafika motongi akanikamata nikafa 10 ans na motongi bon na mimi sasa niko na biona hivi niko na ke
0: pasta
1: ndio niko naona mumie na yo niko na kama niko kwa cha danger moto
0: okay biona tu vile vya Bukavu
1: ya Bukavu
0: kakamata sabi ya kango ya sabi ya
1: hapa no no kango ya ni grand porte parole grand porte parole kisi mna semaka toko porte parole watatu tu wapo mvila Bukavu waini atakuwaka
0: watatu ni nani
1: tuku mie kango ya na Joel Sarazan mwalifa mariage mariage yake ni kwa kwanza mpaka 10 mvi nani mkumina kadutu alifa mariage ni kwa Butembo karegete atasi amute salimia na bibi yake Eme Chizungu
0: dobe nukusema wenji wa kwanza kisha kango ya kisha
1: nukusema
0: sena
1: mina sema kwa jume ni kwa sena
0: Sungenda to se
1: kumu kango ya. Naza si Joel. Cha kango watu cha tosko
0: watu. Yoli kango watu njika kwa takatikati.
1: No, bo, sawa. Kango ya, Joel e tosko. Kango ya, Joel e tosko. Bido mshu.
0: Ah, ok.
1: Bido mshu.
0: Omo evi.
1: Ok. Bido mshu. Bon. Kwa nzaka, mie kumie ni kwa wakini ni pasta. Me mweo lukwa na yona kiasiku lukwa na nambia lukwa na nambia Tosgo enjo utendaka
0: utenda mbali Tosgo
1: kiasiku lukwa
0: na nambia
1: kiasiku lukwa na nambia enjo Tosgo utendaka
0: tisa
1: buporte parole yako yuko sea bakinwa
0: tisa
1: lukwa na nambia bo ni kwa na visikia ni kwa visikia stabi kamata na vale la nini na visikia tu nasema no ya jiba nasema tu bo na ni kwa ya realite ya Bukavu kisipa
0: ufina mwaka tisa kisipa ufina mwaka
1: bo tukaendelea ka nomination yangu mimi nazo ni kwa kwanza naambia no bali nomea kwa porte parole mungano
0: wewe
1: bo huko temwa donado ya donado msema akani Donc à combien une porte pour autre YouTube moi ici.
0: Oui oui. Oui. Je me souviens oui.
1: Pas au pas qu'il vient là. Ne comporte parole. Dieu motongi vraiment. La mère Shukuru Mungu. Musique lini. Jongeza sana.
0: Oui oui.
1: Jongeza. Leo nazenda ma voyage wa huku huku.
0: Je peux dire que Nico prophète
1: Au prophète de bonheur.
0: En tout cas.
1: Au prophète de bonheur.
0: Voilà.
1: Na ile nakushukuru kwa ile.
0: C'est ça.
1: Ko kitu linaona kandani mumi.
0: Vraiment. Alors nous sommes que Léo au côté porte parole la motongi ou bien on est
1: dedans. Non, non. Porte parole la motongi.
0: Ah OK.
1: Parce que mungano aitume sifanye ingine kazi.
0: OK.
1: Mungano aitume nifanye ingine kazi. Niko nile kazi yangu tote ni kwa tu nafai mine ndelea kufai.
0: Mine ndelea kufai. Wala tu kufasi moya tutaendelesha masologi sibina kuwaka, dejo kwa hapa. Na ulisikiaka orkestre Mike Jaze, ulisikiaka?
1: Ndiyo Mike Jaze ya Bukavu ni
0: nafutaka hivyo. Na ulisikia Mike Jaze njiyo ya Bajoma lile Musenzi.
1: Ndiyo. Pale niko peti.
0: Ya ba Manjose.
1: Pale niko peti.
0: Ah, okay.
1: Maze Joy, Mamini,
0: Okay. Alors tutabambia sasa kama Mike Jazz, Mike Jazz ilikuwa orchestre nye Rashid King, Rashid King jo alikuwa leader wa ile orchestre,
1: soliste.
0: Hata alikuwa chanteur, guitariste aussi. Déjà Rashid King alikuwa muzaliwa wa ngambo za Maniema, alizaliwa mu province ya Maniema na mu territoire ya Kibombo. Donc Rashid King ali toka ni originaire wa Grand Kindu, Grand Kindu à l'époque batu wanayua mu province ya Maniema, na déjà yeye ndio alikuwa hapa na Grand Mike Jazz mu 1978 78 ndio Mike Jazz ilianza kuvuma hapa Bukavu avec Rashid King, na nyimbo ilivumishaka sana. Donc à l'époque kulikuwa masukuma kayembe, sukuma yembe, mulikuwa mwanamke ana siri, donc ya mingi mingi. Alors tutasikiliza sukuma yembe mukadre ya kukumbusha ba papa ya zamani na ba jeune benya ba kusikiaka, basi nyimbo za kwanza kwanza za Grand Mike Jazz, après tu développer ma solo play.

fona. Bana mwita Jackson Kabasil. Amine ya mizisye. Na yu kuna fasa pale doke. Jackson Kabasil. Wala. Fata diye telega. Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m

matangazo ya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Saa sita na dakika makumi ine na tano itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa saba kamili, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtapokea kipindi English Today pamoja na Emil Mwilare. Saa saba unusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa saba na dakika makumi ine na tano ambako mtapokea marudilio ya makala tuyazungumzie pamoja na Etienne Mulindo. Kisha hapo saa mnane kamili, Miriam Mufano atajitokeza mdana studio kwa ajili ya kuwatulia kipindi Jiko Letu. Kwa siku ya leo atakuwa akizungumzia mapishi ya pomme de terre à la viande rouge. Saa mnane unusu itakuwa kipindi Foyer de Creativité. Kisha hapo saa kenda kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Tutakuwa hapo, wapenda wasikilizaji wa kwetu, na timu saa tano na dakika makumi tano na tano tunawacha basi mpate kupokea nyimbo ambayo itawasindikiza kwa kupokea taarifa ya habari saa sita kamili katika lugha la Kifaransa pamoja na Expedi Kelu.

0: taarifa. Kwa hiyo tuwe na mtu mwenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 15 ndani ya vyumba vya kwetu, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Wapinzani nchini Kongo wanaalika kufanya siku bila kazi siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026 kwa kuzuia kura ya maoni kuhusu kubadili katiba inayoendelea kwenye bunge ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mengi katika taarifa hii. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza. Mwaka huu ni kandidati 102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, ni kope sikio. Jina langu ni Eden Bujiriri, kambo ya ufundi tunakuwa naye Joseph Chizungu. Kwenye muktasari, wapinzani nchini Kongo wanaalika kufanya siku bila kazi siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026 kwa kuzuia kura ya maoni kuhusu kubadili katiba inayoendelea kwenye bunge la taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ngambo nyingine, wanaomsindikiza Felix Tshisekedi katika hatua hiyo wanaandaa maandamano ili katiba ibadilishwe hiyo tu siku ya 3 tarehe 3 Juni. Kwa hiyo muungano la Voix des Sans Voix pour le droit de l'homme inaalika watu kutafuta suluhisho kwa amani bila mzozo. Muungano huu unaonesha tayari shida inaoweza tokea kulingana na aliko za siku ya 3 na kuomba serikali kuheshimu maoni ya kila mmoja. Nayo miungano 36 ya shirika la raia na miungano ya kiraia nchini Kongo ya Kidemokrasia zinazani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Miungano hiyo imejulisha hivyo weekend iliyokwisha mjini Kinshasa. Anakabika tupe maelezo.
2: Katika tangazo hiyo, wanamemba wa miungano waliusahini wamesema wamekutana kwa lengo ya kuzungumzia kinachoendelea siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kazi ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hiyo yajulisha kwamba kwa sasa wakaaji wanaendelea kupitia mateso mengi katika eneo mbalimbali, wakikabiliwa wamoja na ukimbizi, wengine ukiukaji wa haki za binadamu, na wengine vitisho vinavyosababishwa na usalama mdogo. Miungano hiyo endelea kujulisha kwamba kuchaguliwa hapa majuzi kwa sheria kuhusu upigaji kura unaokusudia kubadili katiba ya nchi inaendelea kuleta shida katika nchi ambamo kunaendelea kujitokeza masemi ya chuki na watu wengi kutumikishwa na wanasiasa. Wanaosahini wanaomba wanabunge kukumbuka kazi yao kwa ajili ya kudumisha amani na umoja na udemokrasia, na kuwakumbusha kwamba watakuwa na ripoti ya kutoa kwa miaka ijayo kuhusu yote waliofanya kwa faida ya nchi. Waliosahini wanataka kuona hatua hiyo ya kuchagua sheria kuhusu upigaji kura wa kubadili katiba inavunjwa na kujihusisha kwa nafasi ya kwanza na swali zinazokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kwa Rais Felix Tshisekedi. Miungano hiyo 36 iliyosahini kwenye barua inataka kuona rais huyo anapelekea nchi ya Kongo kwenye njia ya amani, umoja, upatanisho na kutatua kwa haraka mizozo inayojitokeza katika eneo mbalimbali nchini, na kuacha hatua hiyo ya kutaka kubadili katiba ili aendelee kubaki kwenye madaraka. Na kwa wakongomani, miungano hii inawataka kuwa makini, na kwa wafadhili wa kimataifa na wengine kuendelea kuunga mkono miungano ya shirika la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora nchini.
1: Nakushukuru Alan Kabika. Ina timu saa 6 dakika zake 19 ndani ya vyumba vya kwetu mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Nani usikizaji, tutajilekeza wilayani Ijwi ambako hakuna hospitali ama kituo ya afya ambayo imeongeza bei ya malipo, na kisha mradi wa AAP ikisaidiwa na Benki ya Dunia kwisha iliyokuwa inasaidia wamama kuzaa kwa bure, vituo vya afya vya eneo vilianza kulipisha kama ilikuwa hapo mbeleni. Ndivyo amejulisha daktari Menkemba, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ijwi. Amesema hivyo kisha malalamiko ya wanachuo wazaliwa wa Ijwi Nord kuonesha kuwa malipo ya hospital imepandishwa. Menkemba anafahamisha kuwa wakati huu ambao tayari mradi huu umekwisha, bei imerudi kama zamani, ila wataangalia namna gani ya kushusha kidogo kulingana na hali ya sasa. Tumsikilize.
4: Hiyo proje ilikuwa inasaidia population kupata matunzo bila kulipa facture yote, kuko ile tulikuwa tunasema bana subventionne, donc bana pana makuta kidogo ku facture ye mgonjwa alipashwa kulipa. Na hiyo ilituma population inaona sawa vile bei ya kutibiwa ama ya kutunziwa ilipunguka. Sasa kufuatana na hiyo, mwisho ya hiyo proje ikabidi sasa wa responsable ama wanganga wanaoshimamia mavituo vya afya wakarudilia kwa ile tarification ya mbele. Na sasa tutajua kwa ile tarification ya mbele ndio ikaleta shida. Mtu mmoja akawaza kama matarifu ndio iliongezeka, bali ongeza pesa ya kupata matibabu ma centre de santé. Ila tuko tunatumika kwa leo kuangalia namna gani tutaweza kukuwa na bei moja ku zone de santé yote kuhusu matunzo, sababu tunajua shida yote kama kwa leo kwa kupata dawa kunakuwa shida par rapport na to ya dola, mais aussi kujia provisionner kwa dawa zimoya haiko kwepesi. Na tutaambia population yetu wanapaswa kuwa wanalipa makuta ngapi wa kwenda ku centre de santé mu masoa ambulatoire, na watalipa ngapi kama wanakuwa ku observation, ama watalipa ngapi wakikuwa ku hôpital mu consultation mu observation, hata kupasuliwa tutawajulisha. Na tunawaomba tena waendelee na kutia confiance kwa wanganga, sababu mganga haizi kufanya kitu bila dawa. Hiyo tunalomba sana ni kusudi tukue na dawa na tuweze kuwapatia matibabu yenye kufaa kunivo ya vituo yetu ya afya.
1: Na kwani tunakuwa tukizungumzia kuhusu afya, tujue kwamba Profesa Jean-Jacques Muyembe anajulisha kwamba virusi ya Ebola inaonekana siku hizi ni kama na zingine. Kiongozi huu wa UNRB anaonesha kwamba visa 900 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola ndivyo vimeripotiwa tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu, na ni 219 ndizo zimekamilishwa. Kulingana na hayo, Muyembe anakamilisha kuwa nchi ya Kongo haitafikia visa 1000 vyenye kukamilishwa kabla ya maliza ugonjwa huu. Kwa sasa ni makandideti tatu ndio wamejitokeza kwa kuleta chanjo zidi ya Ebola inaugusa nchi ya Kongo na Uganda siku hizi. Makandideti hawa ni IAV, Moderna na chuo kikuu ya Oxford. Na pamoja nawe Omer Mudekereza tutazungumzia kuhusu maadhibisho. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza linalojumuisha mji wa Bukavu pamoja na wilaya ya Kabare, Kalehe, Ijwi na Walungu. Hakikisho hiyo ni ya Leo Musagi Mukambilwa, kiongozi wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026.
5: Kulingana na masemi yake, maandalizi yote yamekamilika ili kuhakikisha mtihani hiyo inafanyika katika mazingira mazuri. Mwaka huu ni kandideti 102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo wasichana 15,626. Kandideti hao watapangwa katika senta 341 zilizoandaliwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo la maadhibisho. Leo Musagi amesema pia kuwa hatua zimechukuliwa kwa wanafunzi waliokimbia kutokana na hali ya usalama. Kuhusu mtihani wa TENASOSP utakaofanyika tarehe 11 Juni, maandalizi nayo yanaendelea vizuri, amekamilisha Leo Musagi Mukambilwa.
6: Preparation kwa mzuri, wa intervenants wote walishakuwa afecte. Tunachunga tu sanduku ya mtihani ifike. Mfadhili wetu UNICEF alisupporte transport toka Kinshasa, Beni, Goma, Goma, Bukavu. Siku ya tatu tuna deploye wa intervenant kuma sous-division ya mbali, na ile siku ya tatu tunafungula macentre yote ya passation. Kwa jumla kwa mafepu tuko na

0: 6 na kutena sospe tunaorganize centre 188 188 centre.
1: Kwa mwaka huu ni wakandideti 1075 127 ndio wanatarajiwa kushiriki mtihani huo. Kati yao wasichana 1038 923. Kafahamisha leo Musaji Mukambilwa.

nchi hizo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark siku ya tatu tarehe 3 Juni. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, itaendeshwa mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaanza saa 2 kamili ya usiku saa za hapa mjini Bukavu. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na yu Portugal. Na msikilizaji wangu, hii ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao mmenikopa sikio. Jina langu ni Eden Mjerere, ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu, tayari na timu saa 6 dakika zake 12:08 ndani ya vyumba vya kwetu.

haya wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu sasita unusu msitu wa Radio Maendeleo, na muda pasi wa kuwatolea usuru matangazo ya mchana kati hapa kuna kwa Radio Maendeleo, matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Gilbert Lwabanji inawatangazia ndugu na marafiki kifo ya baba na tate yao Victor Masumbuko Chiimbi Mushwere. Kifo kimetokea hapa hospitali kuu ya Panzi tarehe 1 Juni mwaka 2026. Mazishi itafanyika yani leo tarehe 2 Juni mwaka 2026 Baluinja na Samnane Kamili. Kilio kinafungwa nyumbani kwake pa Mushununu Solidarite Panzi. Ni jamaa ya Gilbert Lwabanji ndio imesaini tangazo. Jamaa ya Kinyaga Bushakire Jean, jamaa ya Kinyaga Bushakire Jean ina huzuni kubwa ya kujulisha habari ya kifo ya mama na tate

Chweka Nyangwira Pakatana jamaa ya Omari Ndeke Babukavu kwa jamaa ya Basimwa Ferdinand Babukavu na kwa wote ambao walio mjua marehemu. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kinyaga Jean, baba wa jamaa, ni enzi ya misaini tangazo. Basi Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: amepoteza pesa zake bure. Wenye kusaini tangazo Barafumwa Rigobert, Shabani Mpangara Pierre, Bisimwa Chibalonza Mshauri, Basedeke Jodone moja wa jamaa, Bayiro Justin mwana memba wa jamaa, Mobeti Mobeti Munanire mwana memba wa jamaa, pamoja na Bibentio Chiruza mwana memba wa jamani. Familia Barafumwa ndio imesaini tangazo. Inatimu saa sita na dakika 38 msitu wa Redio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa kusema matangazo ya mchana kati hapa kunako Redio Maendeleo. Ufundi unaendelea kushikiliwa naye Joseph Chizungu, mbele ya microphone na kwa mimi Omar Mudekereza. Basi tunaendelea kuwasindikiza wapenda wasikilizaji kwa muziki, kwa burudani hapo hadi hapo itakapotimu saa sita na dakika 45, muda ambako utapokea matangazo ya biashara maadhimisho na ibra mbalimbali.
1: Oh,

0: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini, ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
0: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine.

0: inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaliwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi ita kwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese ya hapa mjini Bukavu.
2: Jambo papa Shimanuka. Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: uchumi
2: sana,
3: kisiasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu paraki yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Jonas, les retours au village est difficile. Car la tourmente des déplacements, beaucoup aussi bien de violence. Mais le silence aggrave les blessures.
5: Tu as raison. Le silence protège les auteurs de violences sexuelles. Parler à temps permet d'être aidé et protégé.
4: Même si ce sont des hommes armés?
5: Oui. Toute personne portant une arme a l'obligation de protéger les civils. Les violences sexuelles sont interdites et punies par la loi.

0: set for come on ground.
1: Tu sungguh mufi.
2: Halo, halo, halo, Bufe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza mchana wa leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Sasa hapa na dakika 37 mstudio wa Radio Maendeleo. Hapo mnatoka kupokea kipindi English Today pamoja na Emile Mwilare, alikuwa akizungumzia les expressions anglaises, basi tuliweza kuapprendre beaucoup plus kwa siku ya leo. Rendez-vous inakuwa pris ku mardi prochain. Ni kipindi ambayo inaanza kila siku ya pili saa 7 hadi saa 7 unusu, na hapo watoto wanakuwa deja bamwa washamaliza ma examen kubakia kupale deja. C'est une occasion ya kuanza former ba toto kidogo kidogo mu Kiingereza. Basi tunamwambia Emile Mwilare accent kwa kipindi cha

Kipindi English Today kwa siku ya leo. Tunaendelea kuwasindikiza, mnamo dakika sita hivi tu mtakuwa na fursa kupokea marudhulio ya makala tuyazungumzie hapa kunako Radio Maendeleo. Itakuwa pamoja naye Etienne Mulindo ambaye alikuwa akimpokea Leon Musagi Mukambilwa ambaye anakuwa provede ndani ya eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza. Atakuwa akizungumzia mengi kuhusu tena SOSP na ENAFEP, mitihani ambazo basi zinakaribia hivi. Kisha hapo Miriam Mufano atatutolea kipindi Jiko Letu na saa nane kamili. Jiko Letu atakuwa akizungumzia na mwalikwa wa kwake kuhusu mapishi ya pomme de terre à la viande rouge. Voilà, pomme de terre à la viande rouge. Tubakie chonjo kabisa na Radio Maendeleo, tutapata mengi. Kisha hapo saa nane unusu, wapenda wasikilizaji, itakuwa kipindi Foyer de Creativité. Mtasikia namna gani, shauri gani ambayo tutapata kwa siku ya leo, na saa kenda kamili tutakuwa tukigubika vipindi vya mchana hapa kunako Radio Maendeleo. Tutakuwa hapo, wapenda wasikilizaji, saa saba na dakika makumi tatu na kenda mu studio ya Radio Maendeleo. Joseph Chizungu atatila basi muziki ya kualika watu wajikinge na Ebola. Kualika watu wajikinge na malali ya Ebola, ambayo basi Stop Ebola, ambayo itakuwa basi kitusindikiza hadi saa saba na dakika makumi ine na tano, ambako mutapokea basi marudhulio ya makala Parlons-en hapa kunako Radio Maendeleo. Joseph Chizungu kama inakuwa deja tayari, Stop Ebola, tutakuwa basi tukiisikiliza kwa siku hii ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Ni mamezure barriere zenye nafaa tunaheshimia kwa ajili ya kujikinga na kukinga wengine. Kwa mbona na mikono saa yote unaifanya, wakwambia mikono wake propre, kwambia distanciation, hapana kuzogeleana sana sana, unaheshimu wanganga. Donc kuheshimu kanuni za afya, gisi waganga wanaendelea kutuambia na kutuhimiza, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Na timu saa saba na dakika makumi nne mustudio ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza, na kwa basi nikiwasindikiza sakamala hizi, ufunzi unakuwa wake Joseph Chizungu, ndio timu kubwa ambayo inaendelea basi kuwasindikiza kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo hadi saa kenda kamili, ambako basi nyingine timu itajitokeza mdana studio kwa ajili ya kuwasindikiza. Miriam Mufano bien sûr ni enjo kabisa atakuwa basi akiwasindikiza a partir à 15h hapa kunako Radio Maendeleo. Basi wapenda wasikilizaji, tunawaacha basi mpate kupokea jumbo hii Stop Ebola. Kisha hapo tutaendelesha nyingine mipango ya mchana hapa kunako Radio Maendeleo.

Karenju Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa siku ya leo tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu.

0: wapendwa wasikilizaji, mara tena tunakuja na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tumpokea mwanamke katika studio kwetu. Kwa siku ya leo tunampokea mwanamume ili atufasirie mapishi fulani fulani ambazo anajua kupika, na kwa siku ya leo atafasiria mapishi ambayo akina mama wengi, akina dada wengi hawajui, ila yeye anajua. Kwa majina naitwa Miriam Mufano na fundi wa mitambo anakuwa ni Joseph Chizungu. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku katika studio ya kwetu. Kaka jambo na karibu.
1: Jambo, na jina langu ni Benjamin Abel Ben, naishi Bamburi, na nitaka kuwapresenti chakula ambacho ninajua kuprepare.
0: Ndiyo, asante ndugu Benjamin Abel. Wasikilizaji, tutakumbusha kwamba Benjamin Abel angali mwanafunzi na

0: mtu ambaye kuna kufuta mtu anasaka kama na huo apige bomb sote yake ya mfuri anapaswa taarisha vifaa gani nini ya maana anapaswa kuwa nayo juu apige bomb sote yetu ya mfuri selon way
1: amepaswa kuwa kwanza na bambula yake jiko visu chungu peti basa na maji kuhusu ya kutaarisha anapaswa kuwa na 10 kilo ya pomme de terre, 1 kilo, 1,5 kilo ya viande, 20 pièces ya tomate, 1,5 litre ya mafuta.
0: Mafuta gani, mawesa, kalanga?
1: Kalanga. 5 pièces ya onyo, 5 autres pièces ya aya, sachemo ya chumvi, morceau mbili ya tangawizi, 1 pièces ya kiba na poireau au kazu.
0: Asante ndugu Benjamin Abel, ça sera Nicolas Yoko, la sima ma pièce, pièce, pièce. Ile pièce njoku simae. Nukusema bu mambegu, bu ngapi hivi kwa tomate, njoku file.
1: Nukusema tomate moja, kisha fois 20. Jo pièce.
0: Maana kuna kamata tomate ile boule moya unaleta boule 20 za tomate.
1: Ndio.
0: Na ile hai maki ni kusema kule mbegu wa mahai.
1: Eh.
0: Unaleta ulisema ngapi tena?
1: Bukenza.
0: Unaleta bukenza na ile tangawizi unaleta ile nani mbili. Ndio vile?
1: Ndio.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa unasema ya kwamba ile viungo yote ile quantité yenyewe unapana ya ma pomme de terre na viande. Ni chakula yenyewe mtu anapaswa pigia watu wangapi?
1: Hiyo ma ingredients kufuatana na quantité yao. Mimi ndio nasema utaipikia watu watatu.
0: Watatu.
1: Eh.
0: Maana ni kusema kama huko na watu wengine wengi?
1: Kama huko na watu wengine wengi unaongeza. Na kama huko na chini ya watatu unapunguza.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Kabla kwanza ya kwanza mapishi tu leo, tutamwomba fundi wetu wa mitambo wa leo Joseph Chizungu atupumzishe kwanza kwa muziki.

0: studioni kwa ajili yenu, na tunakumbusha kwamba tuko naye Benjamin Abel, kijana wa hapa mjini Bukavu, ambaye anakuwa anajitia kazi ndogo ndogo, na ni mwanafunzi, kwa sababu niliona ya kwamba ni kijana ambaye anajua fanya kitu kidogo kidogo, nitasema kwamba anaweza kuwa na kitu kipya na kizuri cha kuwaletea hapa kwenye ile Tumaini Radio. Tuko Benjamin, tunaendelea na mapishi yetu ya leo. Tuambie kwanza, msikilizaji wetu anapaswa fasa ngapi iko napiga ile chakula yake?
1: Mwenye iko napiga anapaswa kufikisha saa moja na 30 minutes.
0: Kusema 1h30. Unasema ya kwamba inabidi saa moja na 30 minutes, ni kusema 1h30 minutes porque ile chakula yetu ikuwe bien. Vama ukupiga birahi na nyama ndugu Ben, ifo 1h30 minutes kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini?
1: Kwani ifo unaasiri makuisa ya ingredient na sirtu ya pomme de terre na viande.
0: Tuambie mtu swahili. Aha, ni kusema ifo unaivisha. Ifo tunasemaka pa mjini Bukavu.
1: Kuivisha. Ndiyo, kuivisha. Uvisha chakula yako vizuri, ifo 1h30.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi tuanze mapishi yetu ya leo. Nini yenye msikizaji wetu ataanzia hapo? Nini ataanzia hapo pour que chakula yake iivie mzuri mzuri? Bila kusahau, unatuambia unafanya hivi, unaongoa minute fulani, unafanya hivi, unaongoa minute fulani, pour que msikizaji wetu mwenye muda na saa kama iko na aplike ili mapishi ya kwetu asikie vizuri. Na kama iko na aplike, kama iko naanzika, ayue mudakika fulani, yangu kutakuwa pisha hiyo kuwa pia. Ebu tufasirie.
1: Umeenda kusoko, unajiasike kuuza vitu yote vizuri, viwe naturela na viwe fre. Umekamata pomi zako ili 10 kilo ajiasike zote kumo itabia. Viande yako uje, unauza na ajiasike na ukame kumo itabia. Ikingali fresh, unauza tomate zako ziwe zikuwe ziko nazo mwetabio. Wili yako mememo unyo nayo unajirasire ili 5 piece nayo kwe mwetabio. Mememo kuwai zako na usibujirasire ziko mwetabio. Sashi ya chumvi nayo unajirasire. Jezembo nao napasha jirasire kinayo ayagawa ikingali na tirela. Kibi zako wazirasire kama aziakuwa na maexpiration fulani. Poirot yako la jirasiriki ikingali na ofre.
0: Kwa kusema unaenda sokoni unakamata bile vitu vyote, unaangalia kama bingali mwe ita ya mzuri. Sasa kama mtu anayabileta viko mwe ita ya mbaya, c'est quoi les conséquences? Vinyume itakuwa nini?
1: Vinyume vitatuma aroma yako kwanza inapotea mchakula yako, itatuma inakuletea hata magonjwa fulani. Ni vya mingi sana.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi tuanze hasa mapishi yetu ya leo. Ushasema tulienda msoko tukanunua ma pomme de terre, tukanunua nyama. Sasa tukikamata nyama yiku na tuseme na mafuta, eske itaribisha ile mapishi yetu walaje?
1: Ndiyo, itaribisha sana.
0: Namna gani?
1: Kwani hiyo nyama ikiwa na mafuta sana itaweza kutuma mizigo ulikamata kwa mafuta utapikisha inaongezeka kozi ya ile mafuta
0: inakuwa ya mingi.
1: Ndiyo.
0: Asante. Basi mtu ashakuwa na bitu anatoka msoko, namna gani anaanda?
1: Ya kwanza anapaswa kwanza kusukua hiyo mavitu yake aliuza sokoni,
0: kusukua vizuri,
1: kisha anabii

0: ma petit bassin 5 qui a disparu.
1: T'as secoué pendant combien de minutes?
0: A déjà secoué pendant 5 minutes. J'ai la lombaire petite à Mingsa.
1: Il est wakati yote kwa sukula biraini kwa sukula nyama na ile maingrandi ingine.
0: Ndio juu jira siri ke akuna kwenye ulipiti wakaacha kwa mabuchafu uchafu.
1: Mbasa?
0: Ya kufuata, unawasha jiko yako, unawasha sektu mbili.
1: Kwa nina unawashe mbili?
0: Mbili juu jira siri ke vyote vitenda mbio sana. Kwanza saji kwa kumisha kuwa imewaka, umetia mai ya birai ya kwanza. Unafaa, unatokotesha birai yako na kingine bambulo unatokotesha na nyama yako. Na unachunga saa, donc 25 minutes tu utie maingredient. Utie maingredient en même temps viande wala birai yako.
1: Maki ifo tunangoya ile 25 minutes, après les 25 minutes ndio unatia maingredient. Njo vile sabi na hivya donc?
0: Hapana, sabi natakenda hivya.
1: Maki ni kusema ni kuma 15e minute, 20e?
0: 10 minutes vi. Juu jirasireke arufu na arome yako ku
1: yote vijasikirikani
0: mbio mbio.
1: Ndugu Abel, tuko na piga nyama yetu ya kwetu. Ushasema ifo unakamata nyama unaitia kubambla moya, unakamata birai unaitia kubambla ingine, ushatia kamaji. Apo kutia kamaji ushatia kumoto, ulisema ile ingredient ifo kuitia sangapi?
0: Ifo kuitia make katikati ya saa iko mesiri juu ya nyama upo mdete. Na si tu kuma ingredient upashi tele sa. Par exemple, tomate, tomate, sel, surtout, ustile sa sel, ustiamo, njoma ingredient upashi tia kwanza.
1: Mimu birai ukishatia mai unatia kachufu kadogo?
0: Ndi, unatia... birai unatia kachufu kadogo sana.
1: Poaro?
0: Poaro na unapasha kuitia sai kurabuiru.
1: Asante, basi tuendeleshe mafishi yetu.
0: Tuna pita ku... Afati shie tuwa kwa la terna tunaitata misaje misi juwe mkiswahili.
1: Mwasikizaji watasikia, sema tu.
0: Tu tunatamize viande na mwele mento pomme de terre.
1: Ok, ni kusema tunavitosha mo maji. Iko sagisi, tunakamataka pasuare, tunatoshufa majanchai.
0: Ndiyo.
1: Maki tunabikisha hivi hapa apri li 25 minutes, tunatoa mo maji.
0: Ndiyo. Ile ta misaje teza toa la 3 minutes, bia vila mvelo 3 minutes.
1: Sasante.
0: Kisha, unafaire faire kwanza nyama yako.
1: Unafaire faire, onetize francais anguvu, sinjo kalanga, ndugu Benjamin. Ok.
0: Unakalanga nyama yako, kisha unayongiza mo viungo, unatia mo ndute za katia hai, unatia na jenjem.
1: Bado ya tatu vati. Asante.
0: Kisha, disu kuna unga hai, sio katia bile.
1: Nuko na giuza?
0: Nuko na giuza. Usa susha migai yako, unatua nili ngini bambula, unaacha nyama itukuti, unakalanga sa tomate, unakalanga.
1: Tomate yako tevya muminite ngapi?
0: Iyo tomate tiza tuwala ma 7 minute kama utuwako ni ya mzuri. Njua sono mwele tomate soko ya efeko no ajutea mkibu. Unatamu wengine buonyo na bujenzambu wengine wakiduko na busele wengine wakiduko. Juu iyo ajute ili arome tena maki arufu na gu yote vi vikuwe tena mbon maki
1: ya mzuri
0: mzuri mzuri.
1: Maki ni kusema porque usiperdre ili gu la marom za ili ma biungo yako ifu naongeza tena bule bdogo bdogo sauko na kalanga kule vile
0: tomate. Soko akalanga tomate.
1: Aha, unakalanga tomate unaongeza mo kachumvi tena kadogo basi kushatia mnyama kwanza.
0: Ndi.
1: Ushatia mnyama kadogo, unaongeza tena kingine kadogo sana. Poke si de basi haiko ile sachote ya chumvi bali sema msikizaji ata nani atauza. Njoo yote atatia msumu nani mu chakula hapana. Chote tunaona kwamba ifo kupima vizuri vizuri chumvi yako juu kidepase pale. Ha, mapishi inaharibika. Ebu ndugu Benjamin tuendelee.
0: Sawa. Usitie tomate mnyama. Wanatwala sa pomme de terre yako nayo unaitia mkaseroli. Mbo ko benyawe ikalanga kime mimi ni ikalanga kaseroli. Unaikalanga sena kwa bien kui. Unatwala unaitosha mafuta unaitia mwingine kaseroli chungu yako. Kisha unatwala unatia muna nyama amemto. Juta koshi chuya.
1: Atatia maji?
0: Eh?
1: Atatia maji?
0: Hapa.
1: Maki ni kusema ile birai yako, wewe unasema kuna kalanga.
0: Eh.
1: Maki uko mwenye aezi kalanga na haina problem.
0: Eh.
1: Anakamata, anaichanga, anaitia maki anatosha mwile kukalanga, anaitia mwingine chungu, anamagia mwile na ni ile nyama yenyewe asha grillé tena pembeni.
0: Kisha unaitia mwingine kaseole ya muna ni maji ni mafuta. Unatia mu pomme de terre, tia mu la nyama. Kisha ndrasa unatia ili tomate na ilingia mu la viungo ingine ingine juu. Utakosha chua nyama mwile maya. Itese mwine ma viungo zima ndo mana tutia ili bulu ma viungo mwingine mwile mu tomate. Njo unatia. Dala sa tomate unaiverse unimwangia mule mchungu yako imkwa mnyama na birai yako njo niacha sasa njo niacha itukote kumoto.
1: Ah, makini kusema pale utatia sasa manji.
0: Hapana, unaacha kwa itukote
1: tomate itukote na birai
0: inatanza utenda na kiufu sasa tola tomate inatanza bana chini kuchungu yako jasu unongeza bumai usema ya mingi sana wacha kutukote buteza tukote tukota kidogo na garde ya rome me upashi achi tukote sana juu takotisha tukotisha birai na memta nyama
1: bisirigi
0: ya kuexageri
1: minute ngapi basi precisement
0: upashi achi atabu ma 3 minute kama utakura juu ya sirike kumuzuri sana ma 3 minute na achi na tukota tukumoto apana usitipa sisi ma 3 minute na tukota biachangana mzuri Jona shusha na uragisi plako.
1: Asante ndugu Benjamin, asante ndugu Benjamin. Unasema kwamba kwa hii etape ya mwisho ilifo kabisa unabichanga kabisa vizuri vizuri, unatia mchungu ingine haina ni mafuta ni maji, unabichanga changa, unacha vinatokota kadogo kadogo kabisa juu kiacha sana birai yetu ita aribika juu tunawashi bote ya kama birai tokota sana mitakia kukua kule saa siwe nini saa mitati saa nini napondekana ninakuwa deja problem. Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Na kwa siku ya leo ndugu Benjamin Abel nakwambia tu ya kwamba kuna invite mwanaisha toka kwa Radio Maendeleo na pane shauri fupi. Tupatie shauri fupi kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo.
0: Shauri ndeza kupana ni kukua na asiri propriety kwanza mkuisine. Juu par exemple kama usha kuwa mari teza kuku na piga mkuisine yako saa kojo yako na kukuta mu apasha ona ikisu kwa piga lila stimila apetisa na ilifo tena unakuwa tre konsantre kumafiga yako usikie lunguza ma chakula ilifo unakuwa konsantre sana kama saa nilikuwa pana explikasyo ulikuwa na nzika uteza kutiaka yako pembeni mu kuzina unenda na angalia na una respecte mali ma minute yote
1: na maitapi na kwa wale wenye wanakuwa na matelefoni hapo mungu napiga na niko ku TikTok eske ni problem
0: ile ni problem ya grave sana juu tisa tumbei kwa video nuna interesa sana unasabu kiyoko mkuzine kisho lakia koze wa diga mkuzine yako nina kuharibishia mapishi yako
1: wasikizaji wa Radio Maendeleo nafikiri ya kuomba munapata shauri mara tena ibo ni matelefono kumafiga mufanye yangi musikwe naharibisha mapishi. Hiyo ni shauri yake ndugu Benjamin Abel ambaye ni kijana wapo mjini Bukavu ambaye anakuwa akijiundia kazi ndogo ndogo. Basi ndugu Benjamin Abel tunasema shukrani kwa kufika kwenye Radio Maendeleo.
0: Shukrani kwa kupia
1: wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho kipindi chetu na chenu jiko letu, kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Mbele ya utangazaji ulikuwa ni Miriam Mufano, ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu. Nafikiri ya kwamba mnaona ya kwamba sio tu wanawake ndio wanajua kupika chakula, kuna hata wanaume ambao wanaweza kuwafunza vitu fulani fulani hapa mjini Bukavu. Basi kama nao unataka kupita kwenye Radio Maendeleo kufundisha chakula fulani fulani, milango yetu iko wazi na tunawakaribisha watu wote. Ama kama uko ambao wanaweza tuwaandikia kwa namba ifuatayo 07 14 21 014 21 014 kupitia namba ile mpona msikilizaji, tutasoma ujumbe wako nawe pia tutakualika. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia

wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwatakia magharibi njema, pia kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo siku ya pili, tarehe 2 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Maria Mamufano, fundi wa mitambo na kuwa Joseph Chizungu ndio kundi tutakaowasindikiza kabisa magharibi yote ya hii siku ya pili. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku, kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja basi tumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde dakika 15 mtashindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu mtashindikizwa mara tena kwa burudani hadi majira saa 10 dakika zake 45, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ya mbalimbali, kabla itimie saa 11 dakika 20 muda ambako mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na Alan Kabika. Saa 11 dakika 13 mtapokea micro programme na Yumea Mudekereza ambaye ataongelea vinyume pia umuhimu wa tatu wa jo. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12 dakika 10 mtapokea wimbo utakao wakaribisha kupokea taarifa ya habari. Saa 12 dakika 15 taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Yumea Mudekereza. Saa 12 dakika zake 45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samina Bamungu. Saa 1 za usiku kamili mtashindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku nusu, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2 za usiku kamili marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Yumea Mudekereza. Saa 4 za usiku dakika 13 marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili na Samina Bamungu hadi majira saa 5 za usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ambaye namuomba basi aendelee kuwaburudisha.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali.
1: Imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa.

0: mana hii kwenye redio yako.
1: Jambo wasikilizaji wapendwa, mmesalimika popote ambako mnakuwa mkitegea sikio jarida hili la kibinadamu habari za mahali. Leo ni Jumane 2 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali utazungumza kuhusu kuendelea kwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, hasa mjini Bukavu, pia mbinu gani za kufanya shida pia ambazo zinakuwa zikionekana kwa wakimbizi ili kuepuka na kupambana na virusi hivi. Filimo Mutula natangaza habari hizi, karibu kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Tusemea kwamba jamaa za wakimbizi na wale waliokwisha rudia manyumbani kwao wanaopatikana ndani ya grupu ya Ziralo tukipatikana huko Bunyakiri wilayani Kalehe wanakuwa ikosewa na vifaa mbalimbali muhimu ili kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka usambazaji wa virusi vya Ebola, wakati huu mgumu wa hali ya kiutu na kibinadamu kiendelea kudidimia huko, pia ambako watu wameitwa kuheshimu kanuni za usafi. Tomati toka huko Kalehe, karibu.
2: Maelezo hayo ni ya wakimbizi wa moja wakati ya kikao ya waganga pamoja na redio ya raia Ziralo FM, kwa kuomba wakimbizi kuheshimu kanuni za usafi kwa kujikinga na virusi ya Ebola, pia kujiepusha na habari za uvumi zidi ya ugonjwa hiyo. Wakati wa mazungumzo, wakimbizi kuhakikisha kwamba wakosewa na vyombo mbalimbali ya kutumikisha kwa kujikinga. Mmoja wao Bwale Kisoo, msimamizi wa kamati za wakimbizi, aeleza:
3: shie savi wasimamizi ya wakimbizi mumakaza wadeplase huku atupate vifaa sa vile sabuni, base, mambegeti. Tunajikaza kutumikisha majifu na bamunganga gizi bako bana tusensibilize. Ndo tunaendelea tu kushukuru Radio Ziralo FM kwa kazi ya sensibilizasyo wako wanatupatia, na tutakuwa tayari kwa kufikisha iyo mesaje kwa wakimbizi wote.
2: Shida hizo za kuwa na kwa wakimbizi na wale waliorejea ukimbizini huko Ramba na Kachiri mnamo mkoa wa Mubuku, ayanena Janti Majibu akiwa mmoja wa wasimamizi wa wakimbizi huko.
4: Mkimbizi anakosa sabuni, anakosa maji ya kunawa, anakosa ile lave main ama mbegeti, pelekea kugonjwa magonjwa ya kuambukizwa. Na magonjwa ya kuambukia yamekuwa mingi, na zaidi sana hii yenye tunaogopa ni magonjwa ya Ebola. Tulikuwa naomba kuwafadhili tusaidie, hii ni msaada tunaomba ya haraka, kwa sababu afya ya mtu ndio maisha.
2: Kutokana na hali hiyo, mashirika za kiutu zaitwa kusaidia wakimbizi na wanaorejea huko Ziralo na Mubuku na vyombo vya usafi kwa muda huu wa janga ya ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Kutoka Kalehe Ziralo, Tomadive kwa niaba ya habari za mahali.
1: Shukrani kwako Tomadive huko Kalehe. Tujielekeze sasa hapa mjini Bukavu ambako wakaaji wengi wanakuwa na ugumu wa kupata maji safi, hali ambayo inakuwa ikihatarisha maisha yao, kwani ni vigumu kwao kuheshimu kanuni za usafi wakati huu mgumu wa kipwa, pia wakati mgumu ambao wameitwa kuheshimu usafi ili kuepuka utapanyaji wa virusi vya Ebola. Moise Aganze, karibu.
5: Hali hii ya ukosefu wa maji inaokumba wakaaji wengi wa mji wa Bukavu, hasa Wapanzi, Chahi, Muhungu, Buholo, Kasha na kadhalika, inakuwa ikihatarisha maisha wakati huu virusi ya Ebola yakuwa ikiripotiwa ndani ya nchi ya DRC na kwa upekee ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Daktari Willy Murula, mganga anayeendesha kazi zake hapa mjini Bukavu, ambaye alizungumza na Bilte Manitere habari za mahali, azani kuwa hali hii ya ukosefu wa maji inaweza kuzuia kupiganisha virusi hiyo ya Ebola, kwa sababu inasababisha kutusipoheshimu vizuri mbinu muhimu zilizowekwa na wataalamu wa afya, kama vile kunawa mikono na sabuni na kadhalika. Anazani ya kuwa bila maji mbinu hiyo inaweza kuwa na ugumu wa kuheshimiwa, na hapo inaweza kuwa njia ya kutapanya kwa magonjwa hayo ndani ya jamii kama viongozi husika hawatatue shida hiyo ya ukosefu wa maji haraka iwezekana. Daktari Willy Murula anaomba shirika Regideso kujitahidi ili wakaaji wapate maji safi. Analika pia wakaaji ngambo yao kuwa na kawaida ya kutokotesha maji mbele ya kuitumia, hasa wakati wa msimu huu wa kipwa, ili waweze kujikinga sio tu na ugonjwa wa Ebola, pia na magonjwa mengine yanayotokana na mikono michafu na matumizi ya maji sio safi. Tumsikilize katika masemi haya.
6: Kujiproteje contre maladie ya virusi Ebola ni kurespekta mesure barriere. Kurespekta mesure barriere ni kusema unawa mikono wakati yenye unarudia kunyumba, wakati ulikuwa ukitembea unarudia unawa mikono mbele ya kula, kisha kutoka kuchoo na tunaomba kutuse kwa kuwa unagola mkuji na unasamia watu na kuni tepata na mkono na kuni na kuvala kashne wala kashne na mara mingi na mwana ebola ilipita tulienda tulifunga hata makanisa lakini leo naona kama mizira za kuwa tre respecte menaomba kabisa wewe mwenyewe kwanza kujikinga ukirespecte mizira barriere itasaidia sana ile malali ya virusi ya ebola isitawanyike sana mjamaa zetu na mkominote nzima.
5: Ijapo kuwa kuna hali ya ukosefu wa maji kwa wakaaji wengi, mganga huu anaomba wakaaji kuheshimu mbinu muhimu za kujikinga na virusi ya ebola ambayo inakuwa hatari sana kwa maisha, hapa akiwaalika kuepuka mguso wote wa moja kwa moja na maji ya mwili kama vile damu, mate, matapishi ya watu walioambukizwa au wanyama wa porini. Toka Bukavu, Moiza Ganze kwa namba bilte maniteri, habari za mahali.
1: Shukrani kwako Moise Aganze. Pia kwa kutamatisha jarida ilisema kwamba shirika mbalimbali za kiutu ama za kibinadamu zimeanza tayari kujihusisha ili kupambana na virusi vya Ebola ndani ya eneo la afya la Miti Moresa, eneo ambalo limekwisha ripoti visa vya watu walioshikwa na kugonjwa na virusi hivi vya Ebola huko Kabare jimboni Kivu Kusini. Prince Asumani, karibu.
7: Kulingana na uchunguzi iliyoendeshwa na jarida la kibinadamu habari za mahali katika mtaa wa afya ya Miti Moresa, shirika nyingi kama vile shirika ulimwenguni ya afya OMS, chumba jimboni cha afya DPS, UNICEF, shirika la wauguzi ulimwenguni ama Médecins du Monde na muungano ya media kwa ajili ya maendeleo REMED zinasindikiza mtaa wa afya hiyo kwa ajili ya kusaidia kupiganisha kusambazwa kwa virusi vya Ebola ambavyo vinaendelea kuripotiwa Palwiru. Kulingana na uchunguzi hiyo, wiki iliyopita shirika la wauguzi ulimwenguni ama Médecins du Monde ikishirikiana na chumba jimboni cha afya DPS na ofisi kuu ya mtaa wa afya Miti Moresa BCZ iliandaa vikao vya majifunzo kuhusu virusi vya Ebola kwa faida ya waganga wakuu wa eneo za afya za mtaa wa afya hiyo na wahimizaji wa jamii wa eneo za afya za Kahungu, Biro, Chahoboka na Kavumu ambao watakuwa wakitoa tahadhari ya watu wanaozaniwa kuwa na virusi vya Ebola kunako ofisi kuu ya mtaa kupitia ufuatiliaji wa kijamii ama surveillance à base communautaire. Muungano wa media kwa ajili ya maendeleo REMED inatumika na redio za kijamii ambazo zinapatikana katika mtaa wa afya hiyo ili kusambaza ujumbe za uhimizaji dhidi ya virusi vya Ebola. Na kwa ngambo yake shirika ya afya ulimwenguni OMS inasaidia wahimizaji wa jamii ambao wanafuatilia watu walioshirikiana na wagonjwa wa virusi vya Ebola, inasaidia mtaa wa afya na vifaa mbalimbali vya kujikinga na virusi, pia inasaidia kiufundi shirika zingine ambazo zinaendesha majifunzo kwa wahimizaji wa jamii. Tufahamishe kuwa katika mtaa wa afya ya Miti Moresa kumewekwa pia nguzo ya mawasiliano ya hatari ama pilier crack ambayo inakuwa na jukumu la kujulisha jamii kuhusu hatari za virusi vya Ebola na namna gani wakaaji wataweza kujikinga. Toka Kavumu tarafani Kabari, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
1: Na huu umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka Hatiko Filemo Mutula. Nimesoma habari hizi, asante kuwa nasi kwa vipindi vingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
0: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, unaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672. Thank you.

0: sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nitu na kufata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salamu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Bleu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana mmoja akiwa kiongozi wa shule moja ya msingi anaishi katika manunguniko siku hizi kisha kushakiwa kutembea na mke asiyekuwa wake katika kijiji moja ya Mapene wilayani Ichwi.
4: Alianza mawasiliano ya siri na mke wa mwenzake wa ndoa kupitia simu kubwa za mkononi. Walikuwa wakibadilishana ujumbe wa mapenzi bora, sauti za ajabu za mapenzi, hata wakitumiana picha nzuri. Nafasi kila mmoja iko uchi.
3: Binti moja mwanafunzi wa darasa la sita ya msingi kwenye shule moja katika kijiji Chipanda wilayani Kalehe amewekwa ujauzito na mwanafunzi mwenzake kwenye shule yao, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati ya jamaa zao.
5: Kisha kusikilizwa, huyu binti amesema aliweza kupewa 10,000 franc kongole wakafanya vitendo vya ngono. Kijana huyu amesema ngambo yake kwamba anayo mashaka mengi sana kwamba mimba hiyo sio yake, ila amekubali kubeba mzigo sababu ametachwa.
3: Habari kamili. Kijana Kevin Yashira anayekadiriwa kwa na miaka 9 kuzaliwa, mwanafunzi kwenye shule ya msingi Amani Japon Pachigoma Mwanda katika groupement Irami Katana wilayani Kabare, amefariki kwa kujimalizia maisha mwenyewe juma inaokwisha. Lavoisier Chifende
6: alijimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba tariki 31 Mei mwaka huu. Mwanafunzi huyu kwa majina ya Kevin Byanjira akiwa katika somo la 3 kunako shule hilo aliamua kujimalizia maisha majira ya saa 12 kwenye makao yao, akiwa yeye na mama yake kwa baba Byanjira Mupunga, fasi ambako mama yake anazaliwa. Chanzo ya kifo hii haijajulikana, hali ambayo inaogopesha wakaaji wa eneo hizi kwa kujiswali mengi kuhusu hali inayoripotiwa kwa watoto kwa maamuzi mbaya kwa kujimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba. Sio mara ya kwanza visa hivi kuripotiwa katika kijiji hiki, kwani siku zilizopita kisa hiki kiliripotiwa Pachibimbi katika kijiji chenyewe ambako mwanafunzi mwingine alijimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba nyuma ya kusingiziwa na dada yake kama amemuiba pesa kiasi ya 1,040 pesa za Kongo ama 40,000 francs. Wakaaji wa eneo hizi wanaomba kwa ukuu viongozi zaidi wenye kuhusika na afya kuwajia kimsaada na uhimizaji kuhusu afya siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita ili kuokoa maisha ya walio wengi. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
3: Watu wasiojulikana wanaendelea kuyumbisha usalama wa raia katika vijiji vingi vya wilaya ya Kalehe siku hizi. Abel Bitali.
5: Mashambulizi ya zaidi inakuwa saa za usiku wakati watu wengi wanalala usingizini, ndipo wanasikia kwenye mlango hodi wevi wale wakija wamoja na silaha zao za moto, wengine wakiwa na silaha nyeupe. Kila siku ndani ya vijiji vya Kalehe watu wanalia bwizi imewasumbua sana, na bwizi hiyo inahusika zaidi na mifugo ndani ya kioske, ndani ya kontener, shambani na nyumbani. Watu wengi wanaposikia wenzao wanashambuliwa wanaogopa kwenda nje kwa sababu wanaogopa kupigwa masasi. Kisa cha hapo karibuni ni tarehe 2 Juni mwaka 2026, watu wengi kupigwa na kuvunjwa vunjwa sehemu za hapo Bujuki Nyabibwe. Tujulisha ya kwamba kiongozi wa sehemu hiyo ya hapo Bujuki Nyabibwe anajulisha ya kwamba tangu mwezi ya 5 ni zaidi ya nyumba 29 ndizo zimeshambuliwa na vitu vyote vya lazima vinapelekwa na hawa wevi ambao hawana zamiri. Wakaaji wameomba kwa wakuu viongozi kuweza kufuatilia wevi wale mchana kama vile usiku sababu watu wamesumbuliwa zaidi. Ripoti kutoka Kale, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakaaji wakaaji wa vijiji vingi vya wilaya Ijwi wanasema kusikitika na mwenendo wa vijana wengi wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali za kulevya bali pa kujihusisha na kazi za maendeleo. Mushagalusa Bashomeka:
7: vijana wengi siku hizi wanatumia pombe kali mbalimbali zinazojulikana kwa majina tofauti kama vile Pixel, Simba Wargi, Kapiteni, Kanyanga, Rambo, Fumbo ya Papa, Vechargeur, Burge na kadhalika. Hali inayowafanya kupoteza mwelekeo wa maisha yao kuliko kujihusisha na kazi za maendeleo, kilimo, ufugaji au biashara na kadhalika. Wengi wao wanatumia wakati yote katika vilabu vya pombe na maeneo ya kujistarehe. Wakaashi hasa wazazi wengi wanasema kwamba matumizi ya pombe hiyo kali yamechangia kuongezeka kwa migogoro, uvivu, umaskini na ukosefu wa kukosa heshima kwa wazazi wao. Wanaendelea kusema kwamba vijana wengi wameacha masomo juu ya pombe hiyo kali, wengine walishaharibu mahusiano na wazazi wao, huku wengine wakikumbwa na matatizo ya kiafya kutokana na matumizi mabaya ya pombe kupita kiasi. Hao wanaomba mamlaka zote husika kuchukua hatua za kudhibiti pombe hizo kali zinazosambazwa kiholela na kuharibu maisha ya vijana. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Jambo la kushangaza linazungumziwa siku hizi katika kijiji Kasihe groupement Mpene wilayani Ijwi baada ya mama moja kufariki dunia siku chache zilizopita kisha kulaani kufariki kwa mbwa wake. Mshagalusa Bashomeka:
7: yote alianza wakati imba moja ilikula dende za bwana moja wa mahali. Huyo alipatwa na hasira kuta akatumia mbinu zote mbalimbali hadi kufanyikiwa kumunasa imbwa hiyo. Huyo aliamua kuchinja imbwa hiyo na kuichoma akisema, jinsi ulikula panya zangu na mia leo mpaka ni kutafune tafune we wote. Huyo alichoma nyama yote ya imbwa na kuanza kuitafuna tafuna, hata wapita njia waliirukia wakizani kwamba ni nyama ya mbuzi. Muda mfupi tu mwenyeji imbwa alipata habari kwamba imbwa yake imeuawa na imekuliwa sawa mbuzi. Taarifa hiyo ilimkera sana moyoni na kuanza kulalamika kwa uchungu akisema, ingekuwa heri muue mume wangu, mtoto wangu na kila kitu kwangu, lakini mniachie imbwa yangu. Niko tayari kulipa kila kitu, lakini mnipe imbwa yangu. Kutokana na hasira na machozi aliyokuwa nayo juu ya imbwa hiyo, mama huyo aliamua kwenda kulalamika kwa kiongozi wa kijiji ili apate ufumbuzi wa imbwa yake. Kabla hatua hiyo kufikia mwisho, mama huyo alilumwa na kichwa na kupelekwa kwenye kituo cha afya. Kisha siku mbili za matibabu, huyo alifariki dunia, jambo linaloleta mshangao katika kijiji chote. Huku wakaaji wanaendelea kujiuliza na kusema, kwa nini imbwa imeuawa na mwenyeji imbwa anaitetea? Muda wa siku chache naye amekufa, hata kuwa njo imbwa kabisa. Kifo cha mama huyu na tukio la kuuawa kwa imbwa hiyo vimeendelea kuwa mada za mazungumzo katika kijiji chote cha Kasihi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Bwana moja kwa kiongozi wa shule moja msingi anaishi katika hali ya manunguniko siku hizi kisha kushakiwa kutembea na mke asiyekuwa wake katika kijiji moja ya groupement Mpene wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
7: bwana huyo alianza mawasiliano ya siri na mke wa mwenzake wa ndoa kupitia simu kubwa za mkononi ama Android. Wawili hao walikuwa wakibadilishana ujumbe wa mapenzi bora, sauti za ajabu za mapenzi, hata wakitumiana picha nzuri, nafasi kila umoja iko uchi, jambo lililoleta ukaribu mkubwa kati yao wenyewe. Siku ziliendelea polepole wakicheza mapenzi yao kwa kisiri bila mtu kujua. Mume wa mama huyu aliambiliwa na wenzake eti, yawezekana mke wako ana mawasiliano na bwana fulani. Lakini mume wake alimkatalia na kusema kwamba, sitaki kuniambia tena maneno kama na hayo, kwani mimi mwenyewe namwaminia mke wangu. Nyuma ya siku kidogo tu, mume wake alichukua simu yake ya mkononi na kugundua tayari mawasiliano yote walikuwa wakiifanya kati ya bwana huyo na mama huyo. Huku kelele na vurugu vilionekana kati ya ndoa hiyo, hadi mume huyo alichukua hatua ya kumfukuza mke wake kwa kuwa amemsaliti, na kwa sasa anaendelea kulalamika kitendo hicho. Mambo hayo yanaendelea kuleta maoni mengi ndani ya kijiji chote, hata ndani ya vilabu vya pombe, huku wakaaji wengi wanajiuliza na kusema kwamba, kwa nini mtu mwenye nafasi kubwa ya uongozi wa shule fulani anajihusisha na jambo la kubomolea mwenzake ndoa yake? Wengine nao eti mwanamke gani aliye katika ndoa wa kushingiza katika ukahaba na kusaliti ndoa yake mwenyewe? Maswala hizo zinaendelea kutafutiwa katika maeneo mbalimbali, huku wengine wakisema kwamba mabwana tuachane na mabibi wa watu, kwani bibi wa batu ni sumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Atimai, binti moja mwanafunzi wa darasa la sita la msingi kwenye shule moja katika kijiji Chibanda wilayani Kalehe amewekwa ujauzito na mwanafunzi mwenzake kwenye shule yao, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati ya jamaa zao. Abel Bitali,
5: kiongozi moja wa shule ya msingi ambaye anahakikisha habari hii, anasema ya kwamba mwanafunzi huyu binti ambaye amebebeshwa ujauzito ni mwanafunzi ambaye anasomea kwenye shule lake akiwa ndani ya darasa la sita CCM primaire. Amesamba ya kwamba kijana ambaye aliweza kumbebesha ujauzito yenyewe naye ni mwanafunzi kwenye shule moja ya msingi akiwa ndani ya darasa la tano ama 5e primaire. Mimba yao inakuwa sasa na miezi tano. Wakati binti huyu amemaliza kusema hivyo, kiongozi wa shule amesikia kinyongo na kusema ya kwamba amelinganishwa na mtu ambaye amepigwa kofi ndani ya chicho. Hali ya kukosa maelewano imeonekana kati ya jamaa ya mtoto binti na jamaa ya kijana. Kisha kusikilizwa, huyu binti amesema ya kwamba aliweza kupewa 10,000 franc Kongole wakafanya vitendo vya ngono. Kijana huyu amesema ngambo yake kwamba anayo mashaka mengi sana kwamba mimba hiyo sio yake, ila amekubali kubeba mzigo yote kwenye kichwa chake sababu ametachwa. Inayoleta hofu kubwa ni kuona hao watoto wote wawili wana umri ndogo sana na mayatima wa hali zao, hawana tena mababa zao, walishakafariki. Wazazi mkemee sana watoto kwa sababu shida ni nyingi sana ndani ya dunia, kama vile wameeleza viongozi wa shule. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Mamanya sa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Kwani siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wali sikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubyega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi. Resi jwe 2026 aparatiri ya kenze.
0: Ema tena konsere Bagira.
1: Hey.
0: Wangu vya mupia. Sasa ni konsere. Nani ya mwanya tefani?
2: Yesu kila wani kaka mureka.
1: Ile konsere itakuwa anime na artiste musicien roi bayole unafona msikiaka
0: ndio
1: ambaye amesinye kontra na Pieka Terasi ndio mwenye

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imerendekeza kwamba marekebisho yote ya katiba au hata mageuzi yote ile ingepashwa kujadiliwa wakati nchi inapatikana katika hali ya utulivu au hali ya amani. Na siku chache baada ya hatua ya meya wa mji wa Bukavu kuchukuliwa kwa kupunguza idadi ya abiria ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja kwenye eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wenye kuendesha kazi kwenye eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe licha ya matatizo ambayo wanasema kwamba wanakumbana nayo. Kuhusu habari za michezo, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yajiandaa kushiriki kwenye mechi za kimataifa zitakazoanzishwa hii siku ya 3 tarehe 3 kwa ajili ya kujiandaa kwa kuwania kombe la dunia. Mechi ya kirafiki yaandaliwa kati ya DRC na Denmark hii siku ya 3 tarehe 3. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Pastor Barton Busi.

0: jina langu ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kuanza habari hizi msikilizaji, siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026 yaonekana kuwa na mashaka ya kwamba huenda usalama usiimarishwe katika mji mkuu wa Kinshasa, ukiwa mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hiyo ni kutokana na mjadala kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake Martin Fayulu anayekuwa msimamizi wa chama ya kisiasa ya ICD anaomba wakaaji kutokufanya kazi yoyote ili kulaumu hali ya magawanyiko ya inchi, kama vile amesema ya kwamba magawanyiko hiyo yaweza kutokana na marekebisho au mabadiliko ya katiba. Upande wake Jean-Marc Kabund anakuwa akilaumu vyama vyenye kuongoza ya kwamba vinataka kubaki madarakani. Vile vile Moise Katumbi anaomba kwa wakongomani wote kubaki bila kazi kwa hii siku ya tatu kwa ajili ya kulaumu kile anachokiita matumizi mabaya ya mali ya umma. Kwa upande wake katibu wa chama cha uongozi UDPS Augustin Kabuya ameomba wakaaji kuendesha shughuli zao kama vile kawaida na bila kuwa na woga wowote wala kukubali wito unaotolewa na vyama vya upinzani. Na shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inasema kuwa wafanya siasa na wanamemba wa shirika la raia wangepashwa kuungana mkono kwa ajili ya kurejesha amani kabla ya kuanza masuala kuhusu mabadiliko au marekebisho ya katiba nchini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanasheria Maurice Mirindi amesema kwamba mjadala huo ungepashwa kufanyika baada ya amani kurejea nchini kote na katika mazingira ya utulivu. Anajutia kuona kuwa mjadala kuhusu marekebisho ya katiba inaungwa mkono na walio wengi, wakati juhudi za kudai kurejeshwa kwa amani katika maeneo yaliyoathiriwa na vita hazipewi uzito unaolingana na jambo hilo. Mwanasheria Maurice Mirindi ameaeleza hapa kwenye Radio Maendeleo.
1: Ni kwa mshangao mkuu ambao tulisikia mambo ambayo inaendelea kupitikana mnamo ville province ya Kinshasa. Kama vile unajua wanamwariri, tumakuwa karibu miaka mbili tumakuwa hali ya vita. Hakuna siku tulisikia opposition au majorite banajirenire na kusema bana conjuguer ma effort kusudi tupate amani, hata siku moja. Kwa leo tunasikia opposition na declare ville morte, lakini watu wanaendelea kufa Beni, watu wanaendelea kufa fasi yote na hatuwasikia kama wanasema. Tunashangaa sana kuona inakuwa sasa ni maje ya maintere, wakati opposition nawaza interes zao zinaanza kuwa menace, wanaonekana, wakati sisi tunakuwa tukiuawa kiolela hawaonekane. Hiyo inaendelea kutusirikisha zaidi kuona hali tunakuwa mundani. Wandugu wa akteri politiki wanatubeba mudistraction ya mambo yenye haingi pashwa semeka kwa wakati huu, kwani tunakuwa mwakati wa vita. Shirika la raia haiwezi kataza mtu kureflechir, ila shirika la raia inasii kila mkongomani kujua kama tuko mvita na kusaidia tupate amani. Wakati tunakuwa hali ya amani, kila mtu anaweza waza na kila mtu anaweza enda mudemarshe yenye anapenda kwa kuheshimia katiba letu.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati hii, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na tujielekeze wilayani Fizi ambako hali ya usalama inabaki ya hekaheka wakati huu ndani ya wilaya hiyo na hata katika mji wa Baraka. Hali hii inaonekana kupitia mauaji ya kila leo, wizi na unyang'anyi wa mali za wakaaji, na pia ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulingana na duru za mahali, wingi wa majeshi ndani ya wilaya hiyo ni kati ya chanzo ya kuwepo kwa usalama mdogo kwenye eneo lenyewe, kwani kuna wale ambao hawachunguzi vizuri na viongozi wao. Ni shirika la raia tawi ya Fizi ndiyo imetoa malalamiko haya, ikifahamisha kuwa hakupite hata siku moja bila kisa ya wizi au mauaji kuripotiwa Pafizi. Mwanasheria Jacques Alimasi analaumu hali hiyo, akiomba kwa kuu viongozi kufanya yote iwezekanayo ili raia walindiwe usalama pamoja na mali yao. Huyu anatoa kauli yake.
3: Katika tarafa la Fizi, mambo ya usalama kwa sasa ni mambo ambayo inaendelea kutekelezwa na wale watu ambao tunawaita wazalendo, na askari jeshi la Kongo, polisi, hata na askari jeshi wa Burundi ambao wanapatikana katika nchi yetu ya Kongo. Ijapokuwa watu hao wanaendelea kujumuika mara nyingine wala kwa mara moja wala nyingine kwa kuweka usalama uwe utulivu, lakini vitendo vya mauaji mara kwa mara vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi. Tunashindwa kujua vitendo hivyo vinaendelea kufanyika na watu gani, kwa sababu haiko tu wale watu ambao tumetaja ambao wanashikilia silaha. Hivyo hivyo kuna watu ambao wengine wa wale wa mabandia ambao wanaendelea kuendelea kushikilia silaha, na hiyo inaendelea kututia katika hali ambayo hasitomfahamu. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo, kwa sababu ni serikali ya Kongo ambayo ina jukumu la kulinda raia na mali ya kiutu. Mara kwa mara watu wanaendelea kunyanyaswa mara kwa mara, hata na kuingiliwa kwenye manyumba zao. Hiyo hali ni hali ambayo sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kukemea, kwa sababu vitendo hivyo vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi, hata katika jiji la Baraka, na tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kufanya kisi uwezekanyavyo ili waangalie, waweke usalama wa raia na mali zake, raia ifanye kazi kama kawaida na usalama uwepo katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka.
0: Toka wilayani Fizi tunajielekeza wilayani Kabare, ambako vijiji vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika grupe maza Mudaka, Miti na hata Bugore zinaendelea kukabiliwa na tatizo la usalama mdogo. Tatizo hilo ni pamoja na visa vya uporaji wa mali ya raia, kuingiliwa na watu wenye silaha nyumbani, mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi ya AFC/M23 dhidi ya wazalendo, na pia kupelekwa kwa watu mahali pasipojulikana. Alain Kabika, likoje hili?
4: Duru za mahali za julisha kwamba hali hiyo imesababisha uoga kubwa miongoni mwa wakaaji, ya kwamba wakaaji wengine wameanza hama maskani yao sababu ya uoga. Jioni ya siku ya sita kukucha siku ya Mungu iliyopita, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Kafulumae, grupma ya Miti, na kusababisha kifo ya mlinzi mmoja wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega, na watu wengine wa mahali waliweza kujeruhiwa kwa risasi. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na shirika linalohusika na mbuga la wanyama Kahuzi Biega, imejulishwa kwamba muhanga alijaribu kumuokoa mama moja aliyeguswa na risasi kisha kuingiliwa nyumbani mwake na watu wenye kumiliki silaha kabla ya kuuawa kwake. Siku ya kwanza, tarehe moja June, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Chombo Muyangi. Duru nyingi za mahali zimehakikisha kwamba yote imetokana na mapambano kati ya askari wa AFC/M23 na wazalendo. Operation hiyo imepelekea kubomolewa kwa nyumba ine ambamo vifaa vya kijeshi vimekutwa. Hali mbovu ya usalama imepelekea raia wengi wa Kafulumae na Lukananda kukimbia maskani yao, zajulisha duru zetu. Hali inabaki kuwa ya hekaheka kutokana na mapambano ya kila leo Pachivanga na kando kando. Siku chache zilizopita, hali kama na hiyo imeripotiwa kwenye vijiji Kajiji katika grupma Mudaka, ambako uporaji wa mali ya raia umeendeshwa na watu wenye kumiliki silaha kabla raia wengi kukimbia maskani yao. Katika grupma Bugore vile vile, hali hiyo imeshuhudiwa ndani ya vijiji kama vile Mulangala, Maziba, Kabulungu, Kamakumbe, na katika grupma Irambi Katana, paka Hungu na Mabingu kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega. Katika maeneo hayo, ni vigumu kutembea kisha saa 12 jioni au kupitisha siku mbili bila kusikia mlio wa risasi, wamejulisha watetezi wa haki za binadamu. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuboresha hali ya usalama kwa faida ya wakaaji wa mahali.
0: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, siku chache kisha hatua ya meya wa mji wa Bukavu yenye kukamilisha idadi ya wasafiri 5 ndani ya teksi na wasafiri 14 ndani ya basi kwa gari zinazo endesha uchukuzi wa pamoja katika eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wa eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe. Ndivyo imetambuliwa hii siku ya pili, tarehe 2 Juni mwaka huu, wakati mwanaripota wa Radio Maendeleo amejielekeza kwenye nafasi ya kukamatia gari zinazoendesha usafiri kwenye eneo hiyo kwenye bonde la SNCC inayopatikana mtaani Kadutu. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mufano.
5: Inatimu saa 5:40, tunapatikana kwenye eneo ya kukamatia gari za kujielekeza kaskazini mwa wilaya ya Kabare, yani Mudaka, Moresa, Miti, Kavumo, Katana, Kabamba, Adikale. tofauti na siku za mbeleni ambapo wasafiri walikuwa wengi. Kwa leo idadi ya wasafiri ni ndogo sana. Gari za uchukuzi wa pamoja zinapatikana hapo, ila wasafiri wanafika moja moja, tena kwa idadi ndogo, wakikaribishwa na madereva eneo hiyo. Nafasi ya nyuma ya gari za aina Probox inayoitwa VIP inabeba mizigo peke yake bila watu ndani. Ndani ya gari za aina Buso ni idadi ya watu 14 ndio wenye kuchukuliwa, huku wasafiri wanaheshimu kanuni za kuepuka kusogeleana na kila abiria anavaa barakoa. Upande wa madereva wanasema kuona manunguniko kutokana na uhaba wa pesa wanaozipata sababu ya hatua hiyo ya kupunguza idadi ya abiria. Kiongozi wa shirika la madereva wa eneo hilo amejulisha kwamba madereva hawaenezi tena pesa za wenyeji gari, pia wanakosewa na pesa za kugaramia jamaa zao zaidi kwa chakula. Anapendekeza kuongeza kidogo bei ya nauli kwa kuwasaidia madereva nao kupata faida ndogo. Huyu anaeleza.
6: Nivo ya siko, tulifea respecte le mesure paske wakuu waliikamata na tulishika vizuri na tunayaplikea 100%. Kuko malalamiko kidogo paraporo na bashofer, manka ganye iko paske maversema azienei, wanajikuta kama kuko manka ganye nangambo ya patro, nangambo ya shofer, sirtu abapate tena ni ration, abapate ni kusema, kusema kama banaumia sana paraporo na ili kurse mwa ibako banapata. Na karibira na ayo hayashuka sawa sawa na kisi tulikuwa tunawazia. Tungeomba waku viongozi watuongeze kapri kidogo paske na wakilia wana fraiksi wako naenda hizi masiku.
5: Ijulishi kwamba hatua hiyo imechukuliwa na meya wa muji wa Bukavu, Daktari Nicolas Kialangalilwa, kwa ajili ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini.
0: Ripoti yake Miriam Mufano. Na habari zingine ni kwamba mwanabunge wa jimbo mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe, Lebo Lufungulo, anaomba kuondolewa kwa ushuru unaohusu ujenzi wa makao ndani ya groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Ushuru huu unakuja kuongeza mateso ya wakaaji wanaokuwa wakipitia hali mbovu kiuchumi siku hizi, na kuwa pia na ugumu wa kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya pili, huyu amejulisha kushangaa kutambua kwamba ushuru huu unaombwa tu mjini, ila wakaaji wa vijijini nao wanaanza kuombwa ushuru huo wakati wanataka kujenga makao yao. Huyu anahuzunika kutambua pia kwamba wakaaji wanakuwa wakiteswa wakati huu wakilazimishwa kutoa ushuru huo, akiwaalika viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo. Lebo Lufungulo ameeleza.
7: Mena on ne comprend pas comment batu baneza tokea tu mungini na bana tia service urbanisme et habitat, na banaanza trake batu, banaanza nyanganya na franka purke mtu ajenge kwake, ifo bakie bamulipishe. Alors nikasema nijiadresse kwenu sawa ba autorite benye bako banajere mungini, na nimeelewa kama inawezekana ni babandi bamwa balingia mungini na banaanza rasone batu franga kujina ya urbanisme et habitat. C'est pourquoi je vous interpelle comme administrateur de territoire, nous nous sommes les élus du peuple, tunafata kila kitu kumakini na kujua nini napitikana mungini, na kuambia kama fete tu pour traquer ces gens là-bas. Batu basikuwa banaingia mungini yetu baibe batu na muko munaangalia, ce n'est pas bien, mutrake bale batu bebako banaiba franga za population pour rien.
0: Lebo Lufungulo ni mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe. Nao viongozi kwa ngazi zote wangelipashwa kujihusisha kwa ajili ya kufungua barabara ndogo, ikiwa sehemu ya barabara za hapa mjini Bukavu zilizofungwa nao watu binafsi. Ni kama vile kwenye barabara tokea posta kuu hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya Kadeko kupitia kwenye Radio Maendeleo, na pia barabara toka posta kuu ya hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya zamani ya eneo ya 33 ya kijeshi. Mwito umetolewa naye Juvenal Lushule, akiwa mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, kisha mzunguko ulioendeshwa kwenye barabara zimoja za hapa mjini Bukavu. Huyu asema kusikitika kutambua kwamba baadhi ya barabara hizo zimegeuzwa kuwa soko, nafasi ya kutengenezea gari, na zingine kuwa vituo kubwa kwa kupokea lori kubwa kubwa. Juvenal Lushule akumbusha kwamba barabara nyingi ziliweza kufunguliwa naye Marcelin Chishambo, aliyekuwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini miaka iliyopita, hali iliyoruhusu kuweka mipaka kamili ya barabara zenye kuvamiwa na ujenzi kiolela. Huyu anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa ngazi zote ili barabara hizi zifunguliwe. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, Juvenal Lushule, anaeleza.
8: Wakati shirika la raia tunaendelea kufanya advocacy ama pledoyer kusudi Fari Urban barabara zipate kutengenezewa, tuni remarkia kwamba kuna wakaaji wa nia mbaya ambao hizo mabarabara ambazo Marcel Chishambo alifungulaka hapa katika mji wa Bukavu, matronso fulani fulani zimeshageuziwa masoko, zingine mafasi ya kutengenezea magari, zingine zinakuwa ma restaurant, na luma kuroho sana sababu kuona watu hawana dhamiri ya kuchunga kitu. Watu wanaendelea kusuprimi zile mabarabara, inaleta hata matatizo kwa wakaaji wa pieto ama wale wa kutembea na mguu, wanakosa nafasi ya kupita sababu soko zinakuwa nyingi, magaraji zinakamata hiyo maespace zote. Ili inaluma sana kama vile shirika la raia tunasema viongozi ambao wanatufuata wanajere muji kama vile mmea wa muji na viongozi wengine wapate kukamata hatua haraka iwezekanavyo, ili ile masoko bandia, magaraji na manyumba ambazo wamejenga kwa kuuzisha pombe marestora vibomolewe le plus tôt possible, ili ile mabarabara kama vile liwali wa zamani Marcel Chishambo alizifungulaka zilifunguliwa ili zipate kutumika kwa wakaaji kutembea, magari zipite ezema ma moto vile vile.
0: Sauti yake Jivenale Lushule. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
5: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark hii siku ya tatu, tarehe 3 Juni mwaka 2026. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kuwania kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Itaendeshwa kwenye uwanja Maurice Dulfan mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja sasa kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ni wachezaji 26 ndio wanakutana huko wakisimamiwa na mwalimu wa michezo wa timu ya taifa Sebastien de Sabre. Mechi hiyo itaanza pasaa 2 kamili za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Kisha mechi yenyewe, DRC itaendesha mechi nyingine ya kirafiki tarehe 9 Juni ijayo na Chile, mechi ambayo itaendeshwa nchini Hispania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni, tarehe 17 Juni na Portugal.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kutangazwa kwa buku la mahitaji nalo shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kusini, na pia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 2 Juni mwaka 2026. Miriame Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
5: Mwanzo habari hizi za magazeti na tovuti la Primaire DRC ambalo limeandika kuwa shirika la raia la jimbo ya Kivu ya Kusini limetoa buku la mahitaji kwa serikali ya Kongo pia wahusika wote katika hatua za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wanasema kuwa wakaaji wa maeneo yaliyoathirika na vita hawashirikishwi vya kutosha katika mazungumzo ya amani yanayoendeshwa katika miji mbalimbali kama vile Luanda, Nairobi, Doha, Washington, pia Montreux. Hawa wanasema kwamba hali inazidi kuwa mbovu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini pia jimbo ya Kivu ya Kusini sababu ya vita vya mara kwa mara inayopelekea hali ya kiuchumi kuwa mbovu zaidi, pia watu wengi wamekimbia maskari yao. Shirika la raia jimboni linasema kuzunika pia na hali ya uchimbaji madini kiolela, ukiukaji wa haki za binadamu na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kila leo eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Hawa wanapendekeza kusitishwa kwa pambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuondolewa kwa makundi zenye kumiliki silaha, kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali, kurahisisha kufikishwa kwa msaada wa kiutu kwa wanaohitaji, pia kuandaliwa kwa uchaguzi wenye kuaminika mwaka 2028, na malizia tovuti la Prinel DRC. magambo yake, tovuti la terranova.cd linaandika kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini DRC unaendelea. Kwa sasa, mitaa 23 za afya katika jimbo la Ituri, Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini tayari yameathiriwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Logo jimboni Ituri ni miongoni mwa eneo zinazoguswa zaidi na ugonjwa huo. Ripoti ya hali ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonyesha kuwa visa viwili vipya vimeongezeka na kufanya ujumla wa visa 321. Watu 48 tayari wamepoteza maisha kutokana na virusi vya Ebola, huku mamia ya wagonjwa wakipokea matibabu na wengine wanaendelea kufuatiliwa na wataalamu wa afya kwa sababu ya dalili zinazofanana na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya wanakabiliwa pia na changamoto mbalimbali katika juhudi za kupambana na virusi vya Ebola. Kuwafuatilia watu waliokutana na wagonjwa bado inazidi kuwa ngumu, huku habari za uvumi na za uongo zinaendelea kukwamisha kazi ya kupiganisha ugonjwa huo. Hata hivyo, watu 6 tayari wamepona ugonjwa huo, jambo linaloonyesha kuwa kutolewa matibabu kwa wakati pia kuheshimu kanuni za afya zinaweza kuokoa maisha ya wakaaji. Na malizia, tovuti la terranova.cd. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambalo linajulisha kuwa vijana karibuni 20 wameanza mafunzo ya siku 4 eneo za Panzi mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanahusu namna ya kukusanya uchafu wa aina plastiki ili kujenga mawe yanayoitwa pave kwa lengo ya kulinda mazingira. Mratibu wa mradi huo, Furaha Mulume Brigitte, aliyojua na media hiyo, amesema kuwa shughuli hii inalenga kupunguza uchafu mjini unaoharibu mazingira kama vile ziwa Kivu, viupe vya majini na mengine. Wanaoshiriki majifunzo hiyo wanapata mafasirio kuhusu namna gani ya kujenga mawe hayo inayokinga mazingira kupitia uchafu wa aina plastiki. Lengo ni kuwapa vijana ujuzi utakaowasaidia kulinda mazingira na wakati huo huo kujiundia kazi. Na malizia, tovuti la Jambo DRC.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila la heri.

0: Sema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema kisasa. Na pia wakati tunasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ile tu tunaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanawe kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapunguzi. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
1: Ababariki jamaa ya Mungu.

utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Kiniaga Jean, baba wa jamaa ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Gilbert Lwabanji inatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tate yao Victor Masumbuko Chimbi Mushwere. Kifo kimetokea kwenye hospitali kuu ya Panzi tarehe 1 Juni mwaka 2026. Mazishi ni tarehe 2 Juni mwaka 2026 Paluinja majira ya saa 8 za mchana. Kilio kinafungwa nyumbani kwake pa Mushununu, Solidarite Panzi, na ni jamaa ndio inasaini tangazo yenyewe. Les familles Nepa Nepa et Sambo Malanda ont la profonde douleur d'annoncer à leur

kusema masio ya kuzisha, pia ni ya jamaa, note bien, atakayedanganyika kununua nyumba yenyewe kwa magendo atakuwa anapoteza pesa zake kwa bure. Wenye masikio ya kusikia wasikie. Kwa niaba ya jamaa ni Barafumu wa Rigobert Shabani Mpangara, Pierre Mshauri, Bisimu wa Chibalonza Mshauri, Basedeke Diedone, Baizire Justin Mobeti Munamnire, Bibentio Chiruza, ndio wanasaini tangazo yenyewe. Bwana Baraka Biamungu Trezor anaomba kwa mtu yoyote wa moyo mwema aliyemwogotea sac en cuir noir, passeport au nom de Baraka, agenda moja, kae moja ministre, na ni mini kae ministre, anaweza kuileta pa kwenye Redio Maendeleo na utangaza mana muita kwa namba ifuatayo: 098 075 1275 097 46 093 36. Nani Baraka Biamungu Trezor ndiye amesaini tangazo yenyewe. La famille de Daniel Mushayuma Malekera à Kachachaka DJ et la grande et à la recherche de sa belle-fille Madame Binja Chiri Mwengoma Imeranso Mwamuracha, résidente au centre commercial Modaka, dans le secteur catholique Murala, Moresa, dans le groupement des Modaka, territoire des Kabaro Sud Kivu. Cette dernière a quitté son domicile familial lundi 1er juin 2026 vers 18h et ne plus retourner jusqu'à présent. Toutes les personnes l'ayant aperçue ou disposant des formations pouvant aider à la retrouver et prier de contacter urgentement la famille au numéro suivant: +233 99 78 63 190, +243 84 30 82 060, +243 99 091 67 91, +243 85 28 26 373, +243 96 15 16 209 196. La famille remercie toute personne de bonne volonté pour sa collaboration et demande une large diffusion de ses communiqués. Pour la famille, c'est Mushagalusa Mushayuma Pascal qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Daniel Mushayuma Malekera pa Kashasha ya pili na mtafuta mtoto na mwalikazi wao Mama Binja Chiri Mwengoma Emerance Mwamuhasha, ambaye anakaa kunako santa ya soko Mudaka karibu na kanisa ya sekter Murala Moresa munamo kupa ya Mudaka Kabare. Alitoka nyumbani majira saa 12 za jioni siku ya kwanza tarehe 1 June 2026. Hadi sasa ajarudi. Yote atakaye kuwa alimuona anaweza kujulisha jamaa kupitia namba hizi: +233 99 78 63 160, +243 0 84 30 82 062, +243 99 091 67 91, +243 85 82 63 73, +243 91 15 16 926. Jamaa na washukuru na kuwaomba kusambaza ujumbe huu. Kwa niaba ya jamaa ni Mushagalusa Mushayuma Pascal ndiye amesaini tangazo yenyewe. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kuna kwa Iperhamo Baba kanisa la Sebeka Bugabo. Yatakaofundishwa ni yafuatayo: pisciculture, aviculture, cuniculture, couture ni culture, utaalamu wa kufuga samaki, rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya cage, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya koma miezi 4 tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe, lapin, dindon, kayo na kuitunza na dawa za majani, pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida, pia majengo za kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na nguruwe, utaalamu wa kufuga, utaalamu wa kufaili nguruwe yazae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga stiko na soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku na nguruwe, pia samaki. Note bien, kujiandikisha ni 3500 francs. Muda wa formation ni Jumatatu. Masomo imeanza siku ya 5 tarehe

watu hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, ulinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia, tukumbuke popote kwenye muko hapa ku Vila Bukavu na kando kando deja Vila Bukavu, mkitufuata deja ukisikia ile nyimbo, unajua kama deja tunaingia na kipindi kienu. Fuata bien, twende nao.

kuandikia watu wote ba fidèle auditeur yote ya Radio Maendeleo kwenye mungu mnatufuata. Deja ni kipindi yenu, sikia ambiance deja hizi tuningiaka, fata hizi tuningiaka pale, fata hivi.

0: parce que batu mingi deja banafika, batu mingi bananza enda njo pale parce que on a face a problème même si kadutu ibanda be banatoka huko ni banaenda katu wapi ku la terrasse biega. Donc voilà, tutakuwa kwa pale le samedi donc tutakuwa kwa pale mu cadre ya kupia angalia ndule mile kama unamaliza boulot tunapanda deja. Parce que kule ni danger sana kule. Tupige moko moko juba nasemaka primisi mwamoya au pombe mwamoya inapandisha kambiansa. Donc ile siku deja itakuwa vraiment carré. Donc voilà ile occasion deja njele muna comprendre pale. Hapa Bukavu kulikuwa kwa orchestre moya balikuwa banaita Grand Mike Jazz. Mbele tuseme juu yayo tunakaribisha deja Tosgo Muganza kwa pa Bukavu deja après je pense miezi za mingi zenye alikuwa absent hapa Bukavu. Tunamkaribisha deja ukipindi, nasema jambo na karibu bwana Tosgo Muganza.
1: Jambo ya Jibe Shabani le mzazi le prince se convienne. Emission ya kwanza mpaka ya 10 kufatiwa. Jambo Emile Mwindo et technicien. Ndiso wa kwanza mpaka wa 20.
0: Unakia na ile mabitu tu.
1: Mama, itorosha kutaka na dole.
0: Itorosha kutaka.
1: Tisha kutaka katisha.
0: Vraiment.
1: Ni viko mdamu jo.
0: Atuka.
1: Bile viko mdamu.
0: Tuzgo, naona sante inashanje ba.
1: Sante.
0: Batu, atu wa kutevi.
1: No,
0: sante. Mie deja machafu na vimba.
1: Ni vimba.
0: Vumbu na vimba. Ndiza mse populasyo ulikuwa wapi. Ulikuwa wapi. Ulikuwa kutu gani?
1: Bo, nilikuwa Butembo. Nilikuwa Butembo. Ndani ekipe ya Mungano, Osu Mungano. Ndaka kule kwa mporte parole, mporte parole Osu Mungano.
0: Abo, donc se confirme Mungano na kurekonetre kabisa officiellement.
1: Basi ndani ndani ekipe.
0: No, mengine balikuwa natia tembe, banasema vili vya tos kutu vili.
1: Bon, seneke normale mdunia batu kusema. Se normale kusema me, niko porte parole Mungano. Basi ndende kala 3 mois à 2 semaines et Butembo pour porte-parole.
0: Mais Tosgo, il porte-parole est quand même ni tout le monde il a il est joli chaminance. Je ne sais pas, c'est tout.
1: Bon. Non seulement ni tout le monde ni pandisha sana. Mais ma linianza pour me préparer pour jouer à communication. Ni ancien maire de la ville.
0: OK.
1: Finalement Golelo.
0: OK, OK.
1: Wakati alinitoshaka niko natumika ku radio Neno la Uzima. Kanitoshaka kanita msilila communication ya meri.
0: Okay.
1: Nikakuwa attaché de presse wake. Ndio kanza ni prepare ou nikafika motongi akanikamata. Nikafa 10 ans na motongi. Bon. Na mesa niko na biona hivi. Niko na ki pasta.
0: Pasta.
1: Ndio niko naona mumia. Na niko na kama niko kwa sasa danjo moto.
0: Okay, na tuli ya Bukavu.
1: Ya Bukavu.
0: Kama hata sawa ya kango ya
1: sawa. No, no. Kango ya ni grand porte parole.
0: Ah, okay.
1: Grand porte parole kisi na semaka. Tokwa porte parole ba tatu tu hapo mvila Bukavu. Ni kango ya na Joel Sarazan.
0: Joel Sarazan.
1: Mwa alfa mariage. Mariage kile kwa kwanza pa 10 mvi nani mu komina Kadutu. Alfa mariage niko Butembo. Regrette afasi yangu ndio.
0: Oh la la.
1: Salimia na bibi yake Eme Chizungu.
0: Donc vous savez wenje wa kwanza kisha kango ya kisha.
1: Si je veux
0: dire le système. Vous savez
1: c'est mais na sia. Mina sia ku mina sema kwa jumla ni kwa sasa.
0: Songana tu sasa.
1: Mina sasa Joel. Sasa si Joel. Cha kango ya kisha tu sikuwa.
0: Ni kango tu ni kwa ta katikati.
1: Non, bon, ça, Kangoya, Joël et Tosco. Kangoya, Joël et Tosco.
0: Ah, ok. Au moins, vite.
1: Ok. Bon, Kwanzaka, mais combien de grands matins n'y passent-ils? Bon, mais moi, Lukana, Nambia, Tosco, un jour. Utendaka.
0: Utenda mbali Tosco.
1: Kila siku kwa
0: nini tunaweza kusikia mwe.
1: Tosco kwa naambia un jour Tosco utendaka.
0: C'est ça.
1: Pour porter parole yako iko sasa baki mwa.
0: C'est ça.
1: Ulikuwa naambia. Bon, nilikuwa na bisikia. Nilikuwa bisikia stadi kama hata na vale na nini. Na bisikia tu anasema no. Ya jibu anasema tu. Bon, na nilikuwa ya realite ya Bukavu kisipokuwa na kwaka. Bon, tukaendelea ka nomination yangu mimi nazo ni kwa kwanza naambia no bali nomme kwa porte parole mungano
0: oui
1: bon huko temoin donado ya donado msema akani toka kama ni kwa porte parole tu ni mwaifu.

0: kasinji frontera ya Kongo na Uganda.
1: Okay.
0: Iko mkonsela ki.
1: Okay.
0: Uangale ple.
1: Mm-hmm.
0: Uangale gisi batu wiko. Uangale gisi.
1: Mm-hmm.
0: Tuwa dantre hakuna kunja bure. Tuwa sema kunja bure.
1: Okay.
0: Nikulipa.
1: Tisa.
0: Nikulipa.
1: Mm-hmm.
0: Uangale ple. Uangale. Uangale kuliko na pigia.
1: Mm-hmm. Oui, oui.
0: Uangale ele brasimba. Mm-hmm. Gisi na mu na nani.
1: Ina mukamata.
0: Ina mukata.
1: Mm-hmm.
0: Nipataka
1: fude. Oui.
0: Nipataka fude informasyo. Mbamusha chaque mois. Mm-hmm. Mamalipaka. Biko konta.
1: Ilitika, ilituma nani Dominique Kabi anatoka hapa anafata
0: tu kontra
1: yake
0: Beni.
1: Mm.
0: Jose Kala
1: tu kontra yake Brasimbe si
0: biko Beni.
1: Mm.
0: Biko Beni si pato chance ya kuingia mkonsi yake.
1: Mm.
0: Mea jise niligama.
1: Mm. Pato kasi kundike hapa hakuna
0: hakuna kitu wa siku damani
1: nabe ye birwa wa kontra ni makontra ma tu za chini chini
0: makontra ma za chini chini
1: chini chini sana
0: tu shote tu kwa yole makontra
1: makontra makase
0: makase bala na tunaliwa chalo tuisele mwa kontrola ya mafi
1: esike tukisele tolobi mabe
0: apana kusema mtu nasema tu wakusike tukisike wakusike mbae sike mbaya bandolo
1: hakuna matasike mbaya
0: sike
1: mbaya kila mtu anakula mfaso ya
0: sike
1: mbaya koma
0: ikuwa kusplatela
1: kusema sike
0: ikuwa kusplatela mizise
1: sisa
0: uangalie samu likuwa napiga mule
1: mvilaj
0: uangalie kuna isha ngapi kisha makuta nape waya pati apre demwa
1: 500 mil 500 mil fran
0: kisha apre demwa muna panda shuka panda shuka lari ku mwete na mia sunayu le mababi shobote akuna ya
1: mwete kufushanje
0: mwete kufushanje
1: kama hii nyiku ya mupia itaweza kufanya siku mwabi ya bie tutasema
0: tutasema wangaleba komedie ya hapa Bukavu na Goma ba komedie yote ya hapa maanza penda
1: maende Goma
0: na piga maiko
1: pego yuko era jaja balimpe ofue gari unaona
0: ukasikia
1: alegre aliuzishaka juu ya huko sasa hakuna vingine akauzishaka gari yake alipata
0: goma alipatia
1: sasa
0: hapa nani asapata mwingine hata se moto
1: king
0: wala king wala pata sema pana
1: matenga ali
0: pata ndio kisha tulipata mpata mba tuseme sio tulipata mpata
1: mpata
0: wangaleba misewi kwa piga maipopi.
1: Mm.
0: Mabukavu njoba nendela kuli.
1: Sisa.
0: Na akishenda kula hata rujio.
1: Hata rujia.
0: Mm. Ukuno diferansi ya inye na kwaka.
1: Mm.
0: Me, baapa njoba kwaza kutukana ba artisti mziti.
1: Mm.
0: Uwa muyu uwe nina nini. Utatukana usha nifanizia nini.
1: Hakuna, hakuna, eh? Pude, hakuna kude pusi ya tabu.
0: Hakuna hata kitu mwaya me hapa njoba kutukana.
1: Mm. Siri tute na isiku hapa, hakuna pretre, hakuna
0: hata
1: kitu.
0: Na, na depui bana kwaka ya kwaka.
1: Kwaka sa kumenye sasa
0: kutena
1: sahi. Mwe kama mwe andesudi na mwene si.
0: Jabali.
1: Zero sa. Barisi si vrema tuwa. Mina basikili uruma
0: sa.
1: Bibi nana piga mziki.
0: Hapa kwaza bitwa mziki. Bagiacha. Mende goma.
1: Do tuseme wakati isa anaanza kupanda. Na kia panda sa wakati ya hakuna tena kitu.
0: Hakuna
1: kitu. Wakati ukua kitu wakua katala makara.
0: Ushuse isa anavutika tena.
1: Anavutika masolo.
0: Masolo. Anavutika.
1: Siku yenye hakula tena kitu unasikia wapi kama wapi kama wapi
0: saba isa ndio kati atoka ba shafio bakero alikuwa ba misel loko ingekuwa kama alikuwa misel loko ba moto sasa walikuja hapa kama biko goma kama biko gisi
1: tule ile rukesa kwa shakuwa nayo hapa moto
0: kama goma gisi biko gisi biko mabeni mawapi me hapa tabani
1: tabani
0: sasa nasema oh but fire nasema kama tuko nasema tuko nasema
1: Rashid King naaza batu wana comprende tu wasema alikufia kwa Etazini batu wakua na yuwa Rashid King alikufia Etazini misa katrevini na Grammy Kijazi donke kukumsi kumsa ilikuwa kwa implante hapa Bukavu mu 1978 na mnatoka kusikia nyimbo sukuma imbi ingine nyimbo ilivumaka hapa ya batote tu wa Bukavu ilivumaka sana 1993 sikiliza ayo apre tuke tuambie ni nyimbo gani tu sikilizi tolika
2: tatanzambi. Let's go, yeah. la mina combo ya bogos musika.

papa na grasa anakumbuka ile wakati alikuwa na Twitter yeye. Ase bale watu ya bogos haiko njoba. Sikiliza ile twende nayo.

nakumbuka pale. Fata bia, turika. Ni makati ya mameko grave sana kusolo. Hakuna manafika, tuwele na

Baba yale na bengine balikuwa mayakuwa pale. Pale nazani balikuwa bayanza hata primere. Tuende nabu.

0: Bonita y Station Japan y about Dimo. Bagilan, Jonita y Pal, Tolega, Bakaite Sulutan, Tolega. Nitaïe Babak et Nalidia, da comprendre. Voilà. Pale ba lidi haba yaanza ata primaire ata maternelle abangi unaka ile wakati ha 1993 pale haba yaanza maternelle pale basaidat haba yaanza maternelle ile wakati so ina nubini mwana nazo luba umabite et puis donc mwana nazo sika parce que nazo analikunia na mutute jalu na mutute kwa ha nazo luba kwa verite nenge zalaka ba edo pale maternelle si wazi edunga irandi maternelle si wazi ile wakati me eske so ina lobine mwana eske na lobi mabe leo siko vandere grammaire française la tribune des artistes ya kido edo ni edo me ile wakati pale pale shi deja sikse kabambi sana sikse deba mubake donc deja pale ni système ya choko sana donc bafiko peme sana siyesa niko patiziko na miraba sana mama mpazi kwa zunavalika donc maspadri eski wanazijua ata donc à l'époque. Voilà, donc il y a quoi Bogos, Bogos et Kourke Seigne, il quoi composé dans Bato Tietu à Bukavu, Papa Mingi, Batoa Kouzejoui, Bengi Batoa Kouskiva, Bengi Batoa Kubagdad Musica, Bakafanye Bogos et Mungambo à Nairobi à l'époque, donc Monaskia succès à eux, il y a quoi vraiment danger, Bagnoshi, William Namskiaka, Léweko, Acharou Chatena Bogos, Bako Kouskiva la musique, Mungambo à la beauté pale, donc Batoa Namouyoua, Wirinyosha, Kredou. Bale balikuwa Musejoi, balikuwa ba mingi sana donc animateur Serge Mwila wale malikuwa na anime pale alitoka kubadali muzika kule meyasha kufa tunasema ameake repose ambe na bengine na bengine na bengine na bengine donc ilikuwa ma nostalgie za Bukavu njoo mara mnazisikiliza bwana Tosco
1: ndio unaona kitu mimi nasemaka kwa kweli difference ya muziki ile wakati yenu na hii wakati ya Bamotongi Makero kutifasa mingi
0: normal ma
1: kutifasa mingi sana huko mama siku bamise mingi ya moyo na siku hapa na spray nimo kwa na spray
0: ya nguvu
1: nimo kwa na nini mmko ma
0: nguvu sana
1: naona
0: shitapiga tu wakati yenye kwa sutia
1: hakuna sutia
0: na sutia ile wakati ya Madrid kwa wanapiga bamise
1: na pepe kale bana wote jua kwa na sana tu kwa
0: pero sana kile nguvu wengine ndio likiwa leta la
1: unaona ndio nilikuwa kwa unaona wengine nakuya wengine mnaitikisha mnaitikisha
0: wengine na wengine natoka hapo nasema bora bora watu na bora leo na bora
1: na kama kufala mnafala sani kuimba
0: mnaimba gani proper proper
1: basi
0: proper za nani
1: mashina tunasema pa
0: mimi si huko mnana makaptura kusema ma training kusema basi sio tunifanya
1: nini ni forma yote sio tuliona sio tuliona sio tuliona sio tuliona
0: ce type comme musique quand même watu ce type haikuwa blanc
1: je tu les vis toi sema quand tu les yona
0: mara mtoni les choses
1: très propre là
0: comme blague babete
1: kama boromse
0: babete shabasha
1: bebe sha
0: uko na très propre wakati tu ile ba mukamba shada donc ya
1: je tu sema
0: je bien musique elle à l'époque haikuwa blague
1: wewe na kwa pa musique sha
0: wewe
1: nenda na bo
0: nenda na bo
1: watu linga ba joke ile générique ya pentagone
0: Station.
1: Corona, stade de paix.
0: fasa tumi kibi.
1: Hapana blaki.
0: Fasa fasa
1: zi. Kwa kwa kwa tukimbia chik. Fyota tukusoma kani suwa tukimbia chik. Tukenda fata konsera mstu.
0: Haikuwa blaki.
1: Me. Mwasikia yuka sema. Unusali kama ya. Kombe de poso. Ono eple. Ople. Wanda mstu.
0: Hapana.
1: Sena kadu tuenda mpiga.
0: Hapana. Haiku kila mtu.
1: Katete zase kwa piga. Ple mwune wakate.
0: Wii.
1: Kasa machi. Machi.
0: Ple. Ple. Ple. Ple. Ple. Ple.
1: Ple.
0: Donc à 17h30, ton année est facile, toi. Donc, ça dit.

0: kusimua naona hata kidogo. Kwa hivyo ninaanza kuona sasa na kitu gani
1: ndio
0: naweza kuona hivi kuna ile ambayo unapata kwa kiatu
1: sio hiki
0: kama ndio unaandika
1: ndio
0: sasa kwa lakini sipo naona hata kidogo naeleza nadhani hakuna tofauti ya kukaa

sasa. Na pio, wakati mwasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Hilo tu unaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanawe kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapunguzie. Kwa hiyo tukiwasema sasa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imependekeza kwamba marekebisho yote ya katiba au hata mageuzi yote ile ingepashwa kujadiliwa wakati nchi inapatikana katika hali ya utulivu au hali ya amani. Na siku chache baada ya hatua ya meya wa mji wa Bukavu kuchukuliwa kwa kupunguza idadi ya abiria ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja kwenye eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wenye kuendesha kazi kwenye eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe licha ya matatizo ambayo wanasema kwamba wanakumbana nayo. Kuhusu habari za michezo, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yajiandaa kushiriki kwenye mechi za kimataifa zitakazoanzishwa hii siku ya 3 tarehe 3 kwa ajili ya kujiandaa kwa kuwania kombe la dunia. Mechi ya kirafiki yaandaliwa kati ya DRC na Denmark hii siku ya 3 tarehe 3. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kuanza habari hizi msikilizaji, siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026 yaonekana kuwa na mashaka ya kwamba huenda usalama usiimarishwe katika mji mkuu wa Kinshasa, ukiwa mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hiyo ni kutokana na mjadala kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake Martin Fayulu anayekuwa msimamizi wa chama ya kisiasa ya ICD anaomba wakaaji kutokufanya kazi yoyote ili kulaumu hali ya magawanyiko ya nchi, kama vile amesema ya kwamba magawanyiko hiyo yaweza kutokana na marekebisho au mabadiliko ya katiba. Upande wake Jean-Marc Kabund anakuwa akilaumu vyama vyenye kuongoza ya kwamba vinataka kubaki madarakani. Vile vile Moise Katumbi anaomba kwa wakongomani wote kubaki bila kazi kwa hii siku ya 3 kwa ajili ya kulaumu kile anachokiita matumizi mabaya ya mali ya umma. Kwa upande wake katibu wa chama cha uongozi UDPS Augustin Kabuya ameomba wakaaji kuendesha shughuli zao kama vile kawaida na bila kuwa na woga wowote wala kukubali wito unaotolewa na vyama vya upinzani. Na shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inasema kuwa wafanya siasa na wanamemba wa shirika la raia wangepashwa kuungana mkono kwa ajili ya kurejea amani kabla ya kuanza masuala kuhusu mabadiliko au marekebisho ya katiba nchini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanasheria Maurice Mirindi amesema kwamba mjadala huo ungepashwa kufanyika baada ya amani kurejea nchini kote na katika mazingira ya utulivu. Anajutia kuona kuwa mjadala kuhusu marekebisho ya katiba inaungwa mkono na walio wengi, wakati juhudi za kudai kurejeshwa kwa amani katika maeneo yaliyoathiriwa na vita hazipewi uzito unaolingana na jambo hilo. Mwanasheria Maurice Mirindi ameaeleza hapa kwenye Radio Maendeleo.
2: Ni kwa mshangao mkuu ambao tulisikia mambo ambayo inaendelea kupitikana mnamo ville province ya Kinshasa. Kama vile unajua wanamwariri, tumakuwa karibu miaka mbili tumakuwa hali ya vita. Hakuna siku tulisikia opposition au majorite banajirenir na kusema bana conjuguer ma effort kusudi tupate amani, hata siku moja. Kwa leo tunasikia opposition na declare ville morte, lakini watu wanaendelea kufa Beni, watu wanaendelea kufa fasi yote na hatuwasikia kama wanasema. Tunashangaa sana kuona inakuwa sasa ni maje ya maintere, wakati opposition nawaza interes zao zinaanza kuwa menace, wanaonekana, wakati sisi tunakuwa tukiuawa kiolela hawaonekane. Hiyo inaendelea kutusirikisha zaidi kuona hali tunakuwa mondani. Wandugu wa aktero politiki wana inatubeba mu distraction ya mambo yenye haingi pashwa semeka kwa wakati huu, kwani tunakuwa wakati wa vita. Shirika la raia haiwezi kataza mtu kureflechir, ila shirika la raia inasi kila mkongomani kujua kama tuko mu vita na kusaidia tupate amani. Wakati tunakuwa hali ya amani, kila mtu anaweza waza na kila mtu anaweza enda mu demarche yenye anapenda kwa kuheshimia katiba letu.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati hii, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tujielekeze wilayani Fizi ambako hali ya usalama inabaki ya hekaheka wakati huu ndani ya wilaya hiyo na hata katika mji wa Baraka. Hali hii inaonekana kupitia mauaji ya kila leo, wizi na unyang'anyi wa mali za wakaaji, na pia ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulingana na duru za mahali, wingi wa majeshi ndani ya wilaya hiyo ni kati ya chanzo ya kuwepo kwa usalama mdogo kwenye eneo lenyewe, kwani kuna wale ambao hawachunguzi vizuri zuri na viongozi wao. Ni shirika la raia tawi ya Fizi ndiyo imetoa malalamiko haya, ikifahamisha kuwa hakupite hata siku moja bila kisa ya wizi au mauaji kuripotiwa pa Fizi. Mwanasheria Jacques Alimasi analaumu hali hiyo, akiomba kwa kuu viongozi kufanya yote iwezekanayo ili raia walindiwe usalama pamoja na mali yao. Huyu anatoa kauli yake.
4: Katika tarafa la Fizi, mambo ya usalama kwa sasa ni mambo ambayo inaendelea kutekelezwa na wale watu ambao tunawaita wazalendo, na askari jeshi la Kongo, polisi, hata na askari jeshi wa Burundi ambao wanapatikana katika nchi yetu ya Kongo. Ijapokuwa watu hao wanaendelea kujumuika mara nyingine wala kwa mara moja wala nyingine kwa kuweka usalama uwe utulivu, lakini vitendo vya mauaji mara kwa mara vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi. Tunashindwa kujua vitendo hivyo vinaendelea kufanyika na watu gani, kwa sababu haiko tu wale watu ambao tumetaja ambao wanashikilia silaha. Hivyo hivyo kuna watu ambao wengine wa wale wa mabandia ambao wanaendelea kuwa na endelea kushikilia silaha, na hiyo inaendelea kututia katika hali ambayo hasitomfahamu. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo, kwa sababu ni serikali ya Kongo ambayo ina jukumu la kulinda raia na mali yake. Mara kwa mara watu wanaendelea kunyanyaswa, mara kwa mara hata na kuingiliwa kwenye manyumba zao. Hiyo hali ni hali ambayo sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kukemea, kwa sababu vitendo hivyo vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi, hata katika jiji la Baraka, na tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kufanya kisi wezekanyavyo ili waangalie, waweke usalama wa raia na mali zake, raia ifanye kazi kama kawaida na usalama uwepo katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka.
1: Toka wilayani Fizi tunajielekeza wilayani Kabare ambako vijiji vinavyokuwa kandokando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika grupema za Mudaka, Miti na hata Bugore zinaendelea kukabiliwa na tatizo la usalama mdogo. Tatizo hilo ni pamoja na visa vya uporaji wa mali ya raia, kuingiliwa na watu wenye silaha nyumbani, mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi ya AFC/M23 dhidi ya wazalendo, na pia kupelekwa kwa watu mahali pasipojulikana. Aleka Bika likoje hili.
5: Duru za mahali za julisha kwamba hali hiyo imesababisha uoga kubwa miongoni mwa wakaaji, ya kwamba wakaaji wengine wameanza hama maskani yao sababu ya uoga. Jioni ya siku ya sita kukucha siku ya Mungu iliyopita, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Kafulumae, grupma ya Miti, na kusababisha kifo ya mlinzi mmoja wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega, na watu wengine wa mahali waliweza kujeruhiwa kwa risasi. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na shirika linalohusika na mbuga la wanyama

0: kila leo pachivanga na kando kando. Siku chache zilizopita, hali kama na hiyo imeripotiwa kwenye vijiji Kajiji katika Gurupma Mudaka, ambako uporaji wa mali ya raia umeendeshwa na watu wenye kumiliki silaha kabla raia wengi kukimbia maskani yao. Katika Gurupma Bugore vile vile, hali hiyo imeshuhudiwa ndani ya vijiji kama vile Mulangala, Maziba, Kabulungu, Kamakumbe na katika Gurupma Irambikatana, paka Hungu na Mabingu kando kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biga. Katika maeneo hayo, ni vigumu kutembea kisha saa 12 jioni au kupitisha siku mbili bila kusikia mlio wa risasi, wamejulisha watetezi wa haki za binadamu. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuboresha hali ya usalama kwa faida ya wakaaji wa mahali.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, siku chache kisha hatua ya meya wa mji wa Bukavu yenye kukamilisha idadi ya wasafiri 5 ndani ya teksi na wasafiri 14 ndani ya basi kwa gari zinazoendesha uchukuzi wa pamoja katika eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wa eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe. Ndivyo imetambuliwa hii siku ya pili, tarehe 2 Juni mwaka huu, wakati mwanaripota wa Radio Maendeleo amejielekeza kwenye nafasi ya kukamatia gari zinazoendesha usafiri kwenye eneo hiyo kwenye bonde la SNCC inayopatikana mtaani Kadutu. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mufano.
2: Inatimu saa 5 na dakika 40, tunapatikana kwenye eneo ya kukamatia gari za kujielekeza kaskazini mwa wilaya ya Kabare, yani Mundaka, Muresamiti, Kavumo, Katana, Kabamba, Adikalei. Tofauti na siku za beleni ambapo wasafiri walikuwa wengi, kwa leo idadi ya wasafiri ni ndogo sana. Gari za uchukuzi wa pamoja zinapatikana hapo, ila wasafiri wanafika moja moja, tena kwa idadi ndogo, wakikaribishwa na madereva eneo hiyo. Nafasi ya nyuma ya gari za aina Boxo inayoitwa VIP inabeba mizigo peke yake bila watu ndani. Ndani ya gari za aina Buso ni idadi ya watu 14 ndio wenye kuchukuliwa, huku wasafiri wanaheshimu kanuni za kuepuka kusogeleana na kila abiria anavaa barakoa. Upande wa madereva wanasema kuwa na manunguniko kutokana na uhaba wa pesa wanaozipata sababu ya hatua hiyo ya kupunguza idadi ya abiria. Kiongozi wa shirika la madereva wa eneo hilo amejulisha kwamba madereva hawaelezi tena pesa za wenyeji gari, pia wanakosewa na pesa za kugharamia jamaa zao zaidi kwa chakula. Anapendekeza kuongeza kidogo bei ya nauli kwa kuwasaidia madereva nao kupata faida ndogo. Huyu anaeleza:
3: nivo ya siku tulife respecte le mezi paske wakuu waliikamata na tulishika vizuri na tunayapike ya sambusa. Kuku malalamiko kidogo paraporo na bashofer manka ganye iko paske maversema azienei wanajikuta kama kuku manka ganye nangambo ya patro nangambo ya shofer sirtu waba pate tena ni ration abapate ni versema kusema kama banaumia sana parakoro na ile kurse mwa ibako banapate na karibira na ayo hayashuka sawa sawa na kisi tulikuwa tunawazia. Tungiomba wakufiongozi watuongeze kapri kidogo paske na wakilia wanafurahi kisi wako naenda hizi posi.
2: Itulishi kwamba hatua hiyo imechukuliwa na meya wa mji wa Bukavu Daktari Nicola Kialangalilwa kwa ajili ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini.
1: Ripoti yake Miriam Mufano. Na habari zingine ni kwamba mwanabunge wa jimbo mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe, Lebo Lufungulo, anaomba kuondolewa kwa ushuru unaohusu ujenzi wa makao ndani ya grupema ya Kalonge wilayani Kalehe. Ushuru huu unakuja kuongeza mateso ya wakaaji wanaokuwa wakipitia hali mbovu kiuchumi siku hizi na kuwa pia na ugumu wa kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya pili, huyu amejulisha kushangaa kutambua kwamba ushuru huu unaombwa tu mjini, ila wakaaji wa vijijini nao wanaanza kuombwa ushuru huo wakati wanataka kujenga makao yao. Anahuzunika kutambua pia kwamba wakaaji wanakuwa wakiteswa wakati huu wakilazimishwa kutoa ushuru huo, akiwaalika viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo. Lebo Lufungulo ameeleza:
4: "Mena on ne comprend pas comment batu baneza tokea tu mungini na bana tia service urbanisme et habitat na banaanza trake batu banaanza nyanganya na franka purke mtu ajenge kwake ifo bake bamulipishe. Alors nikasema nijiadresse kwenu sawa ba autorité benye bako banajere mungini, na nimeelewa kama inawezekana ni babandi bamwa balingia mungini na banaanza rasone batu franga kujina ya urbanisme et habitat.

0: C'est pourquoi je vous interpelle comme administrateur de territoire. Nous, nous sommes les élus du peuple et tunafata kila kitu kumakini na kujua nini na pitika na mungini na kuambia kama fete tu pour traquer ces gens là-bas. Batu kasikuwa banaingia mungini yetu baibe batu na muko munaangalia sende papia. Mutrake bale batu lebako banaiba franga za population pour rien.
1: Lebon Fungulo ni mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe. Nao viongozi kwa ngazi zote wangelipashwa kujihusisha kwa ajili ya kufungua barabara ndogo ikiwa sehemu ya barabara za hapa mjini Bukavu zilizofungwa na watu binafsi, ni kama vile kwenye barabara tokea posta kuu hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya Kadeko kupitia kwenye redio maendeleo, na pia barabara toka posta kuu ya hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya zamani ya eneo ya 33 ya kijeshi. Mwito umetolewa na Juvenal Lushule akiwa mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kisha mzunguko ulioendeshwa kwenye barabara zimoja za hapa mjini Bukavu. Huyu asema kusikitika kutambua kwamba baadhi ya barabara hizo zimegeuzwa kuwa soko, nafasi ya kutengenezea gari na zingine kuwa vituo kubwa kwa kupokea lori kubwa kubwa. Juvenal Lushule akumbusha kwamba barabara nyingi ziliweza kufunguliwa naye Marcelin Chishambo aliyekuwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini miaka iliyopita, hali iliyoruhusu kuweka mipaka kamili ya barabara zenye kuvamiwa na ujenzi kiolela. Anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa ngazi zote ili barabara hizi zifunguliwe. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini Juvenal Lushule anaeleza:
2: wakati shirika la raia tunaendelea kufanya advocacy ama plaidoyer kusudi vari urbain barabara zipate kutengenezewa, tunirimarkia kwamba kuna wakaaji wa nia mbaya ambao hizo mabarabara ambazo Marcel Chishambo alifungulaka hapa katika mji wa Bukavu, matronso flani flani zimeshageuziwa masoko, zingine mafasi ya kutengenezea magari, zingine zinakuwa marestaurant, na luma kuroho sana sababu kuona watu hawana zamiri ya kuchunga kitu. Watu wanaendelea kusuprimi zile mabarabara, inaleta hata matatizo kwa wakaaji wa pieto ama wale wa kutembea na mguu, wanakosa nafasi ya kupita sababu soko zinakuwa nyingi, magaraji zinakamata hiyo maespace zote. Ile inaluma sana. Kama vile shirika la raia tunasema viongozi ambao wanatufata wanajere muji kama vile mmea wa muji na viongozi wengine wapate kukamata hatua haraka iwezekanavyo, ili ile masoko bandia, magaraji na manyumba ambazo wamejenga kwa kuuzishia pombe marestora vibomolewe le plus tôt possible, ili ile mabarabara kama vile liwali wa zamani Marcel Chishambo alizifungulaka zilifunguliwa ili zipate kutumika kwa wakaaji kutembea, magari zipite ezema ma moto vile vile.
1: Sauti yake Juvenal Lushule. Mpena msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark hii siku ya tatu, tarehe 3 Juni mwaka 2026. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kuwania kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Itaendeshwa kwenye uwanja Maurice Durfan mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja sasa kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ni wachezaji 26 ndio wanakutana huko wakisimamiwa na mwalimu wa michezo wa timu ya taifa Sebastien Desabre. Mechi hiyo itaanza pasa 2 kamili za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Kisha mechi yenyewe, DRC itaendesha mechi ingine ya kirafiki tarehe 9 Juni ijayo na Chili, mechi ambayo itaendeshwa nchini Uspania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutangazwa kwa buku la mahitaji nalo shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kusini, na pia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 2 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
5: Thank you.
3: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Primaire DRC ambalo limeandika kuwa shirika la raia la jimbo ya Kivu ya kusini limetoa buku la mahitaji kwa serikali ya Kongo pia wahusika wote katika hatua za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wanasema kuwa wakaaji wa maeneo yaliyoathirika na vita hawashirikishwi vya kutosha katika mazungumzo ya amani yanayoendeshwa katika miji mbalimbali kama vile Luanda, Nairobi, Douala, Washington, pia Montreal. Hao wanasema kwamba hali inazidi kuwa mbovu katika jimbo ya Kivu ya kaskazini pia jimbo ya Kivu ya kusini sababu ya vita vya mara kwa mara inayopelekea hali ya kiuchumi kuwa mbovu zaidi, pia watu wengi wamekimbia maskari yao. Shirika la raia jimboni linasema kuzunika pia na hali ya uchimbaji madini kiolela, ukiukaji wa haki za binadamu na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kila leo eneo mbalimbali jimboni Kivu ya kusini. Hao wanapendekeza kusitishwa kwa mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuondolewa kwa makundi zenye kumiliki silaha, kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali, kurahisisha kufikishwa kwa msaada wa kiutu kwa wanaohitaji, pia kuandaliwa kwa uchaguzi wenye kuaminika mwaka 2028. La malizia tovuti la Laprinel DRC. Kwa ngambo yake, tovuti la terranova.cd linaandika kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini DRC unaendelea. Kwa sasa, mitaa 23 za afya katika jimbo la Ituri, Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini tayari yameathiriwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Logo jimboni Ituri ni miongoni mwa eneo zinazoguswa zaidi na ugonjwa huo. Ripoti ya hali ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonyesha kuwa visa viwili vipya vimeongezeka na kufanya jumla wa visa 321. Watu 48 tayari wamepoteza maisha kutokana na virusi vya Ebola, huku mamia ya wagonjwa wakipokea matibabu na wengine wanaendelea kufuatiliwa na wataalamu wa afya kwa sababu ya dalili zinazofanana na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya wanakabiliwa pia na changamoto mbalimbali katika juhudi za kupambana na virusi vya Ebola. Kuwafuatilia watu waliokutana na wagonjwa bado inazidi kuwa ngumu, huku habari za uvumi na za uongo zinaendelea kukwamisha kazi ya kupiganisha ugonjwa huo. Hata hivyo, watu 6 tayari wamepona ugonjwa huo, jambo linaloonyesha kuwa kutolewa matibabu kwa wakati pia kuheshimu kanuni za afya zinaweza kuokoa maisha ya wakaaji. La malizia tovuti la terranova.cd. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambalo linajulisha kuwa vijana karibuni 20 wameanza mafunzo ya siku 4 eneo za Panzi mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanahusu namna ya kukusanya uchafu wa aina plastiki ili kujenga mawe yanayoitwa pave kwa lengo ya kulinda mazingira. Mratibu wa mradi huo Furaha Mulume Brigitte aliyojua na media hiyo amesema kuwa shughuli hii inalenga kupunguza uchafu mjini unaoharibu mazingira kama vile ziwa Kivu, viupo vya majini na mengine. Wanaoshiriki majifunzo hiyo wanapata mafasirio kuhusu namna gani ya kujenga mawe hayo inayokinga mazingira kupitia uchafu wa aina plastiki. Lengo ni kuwapa vijana ujuzi utakaowasaidia kulinda mazingira na wakati huo huo kujiundia kazi. La malizia tovuti la Jambo DRC.
1: Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila la heri.